0: hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
6: Se, en giraf!
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
10: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
11: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
12: To gange æggekage.
11: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
13: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
14: Er vi der snart?
15: Det bliver jo næsten lige kørt.
16: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
17: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
18: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
19: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Ala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
1: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige... Det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: TV2 valgte søndag at afbryde en mindehøjtidelighed for den dræbte svenske mand ved et VM-arrangement for at vise deres reklamer. Og det er ikke gået ubemærket hen. Flere prominente personer som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt og debattør Kasper Støvring har rettet kritik af TV2. Mediet skriver selv, at det var en fejl, der blev slået over på reklamer, og at den slags kan ske, når man laver live-tv. Og fra en modvind til en anden. Kritikken fortsætter nemlig med at fyge om kirkeminister Ida Auken, efter hun postede en video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget får en fast præst. To medlemmer har meldt sig ud, og nu retter flere socialdemokratiske veteraner kritik af hende. Til DR fortæller tidligere minister Helle Degn, at det er helt forkert at blande religion og politik. Vi slutter i fodboldens verden, hvor Portugal blev kyldet ud af VM i nat, efter Spanien vandt 1-0. Det betyder dermed, at portugisiske Cristiano Ronaldo har spillet sin allersidste VM-slutrunde. Den 41-årige fodboldspiller forlod banen i tårer, og nu er spørgsmålet så, om han har spillet sin sidste landskamp nogensinde. Det bliver en våd og kold dag, som starter med byer i særligt de sydlige egne. I løbet af formiddagen så vil vinden tage til, og temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader.
28: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
29: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Kan Miriam bede sin mand om at skrue ned for sin hobby? Vi skal til dagens dilemma. Miriam, hun skriver, min mand gik ned med stress for nogle år siden, og i den forbindelse begyndte han at cykle, og det har hjulpet ham enormt meget. Og jeg er glad for, at han har fundet noget, der er godt for ham. Men cykling er en dyr hobby. Han skifter sin racercykel ud cirka hver tredje år, og de koster typisk et sted imellem 25 og 40.000 kroner. Dertil kommer udstyr, reparationer og cykelrejser.
4: Okay.
3: Samtidig har jeg i årevis drømt om en all-inclusive-ferie for hele familien, men det har vi aldrig råd til. Nej. Sommerferien ender næsten altid på en campingplads ved Gardasøen, fordi at han kan cykle der. Jeg føler nogle gange, at familiens ønsker kommer i anden række, men jeg ved også, hvor meget cykling betyder for ham. Kan jeg tillade mig at bede ham om at skrue ned for cyklingen og bruge færre penge på den, så der også kan blive plads til nogle af familiens drømme?
4: Jeg synes, man kan godt nudge, men jeg tænker, altså sandsynligheden for, at han vil have det godt med at bruge meget færre penge på det, tror jeg vil være dårligt, faktisk.
3: Mener du det?
4: Jamen, jeg tænker bare på, hvad er alternativet at have en ulykkelig mand?
3: Slap af, det er jo ikke fordi
4: du... Og kan Miriam ikke leve uden den fucking all-inclusive-ferie?
3: Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rasende her.
4: Okay.
3: Altså, så skal han have en ny cykel hver tredje år til 25-40.000 kroner. Så synes jeg, at Delma, han må betale det selv. Jeg synes da ikke, at det kan være hendes udgift. Hvad hvis hun lige pludselig vil begynde at gå til kitesurfing? Hvad ved jeg?
4: Så skal hun da gøre det.
3: Det har de da ikke råd til.
4: Jeg tror bare, man skal passe på med, at man ikke får en ulykkelig mand. Nå, Brian Henriksen er, han har skrevet. Og jeg synes, det er en meget konstruktiv besked, vi har fået fra ham. Han skriver, håber han hører det her og selv skynder sig at cykle. Skrig det bort. Først som sidst.
3: Shit, mand, Brian. Okay, så har vi Lasse. Han skriver, ja, selvfølgelig kan hun sige noget. Det skal være ens for alle. At han cykler, og at det hjælper ham, det er da fint. Men hvis det er på bekostning af familien, så burde hun konfrontere ham stille og roligt og tage en snak med ham om det.
4: Brian, han har skrevet, sæt ham på lommepenge.
3: Ja,
4: det er en så bliver det mere overskueligt for ham at se, hvor dyrt det i grunden er at udskifte sig ofte. Og I skal selvfølgelig tage en god og konstruktiv snak om mulighederne for begge dele.
3: Godt, vi har fornuftige lytter her.
4: Ja.
3: Gitte, hun skriver, ja, så absolut. Egoisme er første klasse af hendes mand. Det der har taget overhånd, og fint, at det hjælper ham derhjemme, men shit, han bør da som minimum kunne prioritere familiens ferie.
4: Det er en førsteklasses Yvonne, det der. Førsteklasses Yvonne, det må jeg bare sige. Ej, konklusionen i dag, den er i grunden ikke specielt svær. Selvfølgelig skal hun sige noget til det. Hvis de har fælles økonomi, så bør de jo også være enige om, hvad pengene bruges til. Og er det hans egne penge, jamen så er det jo en helt anden snak. Ja. Så må han jo selv bestemme. Jeg vil også bare sige, vi skal huske, at Manse her, han skal ikke blive ulykkelig.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Jeg var til fødselsforberedelse i går, Louise.
0: Ja, det var du. Jeg er meget spændt på at høre, hvordan det gik.
2: Det var en spøjsoplevelse. Men den mærkeligste ting, vi skulle lave, det var en meditation.
0: Ja.
2: Og jeg har aldrig mediteret før.
0: Nej.
2: Har du mediteret før?
0: Ja.
2: Mm. Nej. Kan du lide det?
0: Nå, men altså, jeg har lidt for meget krudt i røven til, at jeg kan sådan helt være i det. Men altså, jeg har på et tidspunkt sagt til mig selv, at jeg skulle gøre det hver dag. Det gør jeg ikke overhovedet. Nu er det hvert års tid.
2: Men jeg ved ikke, om det er sådan underligt at meditere i sig selv, men den her meditation var lidt speciel, og jeg har taget den med til dig.
0: Er det rigtigt?
2: Hvis du er klar på den.
0: Hyggeligt. Nu så skal jeg lige agere fødende kvinde lige om lidt, eller hvad?
2: Ja, du er en vordende mor, er det ikke det, man siger? Okay. Jamen altså, lad os starte. Jeg vil gerne starte meditationen med, at du lukker øjnene.
0: Ja.
2: Og smider alle tanker væk. Bare fokuser på dit åndedræt. Hold ind. 1, 2, 3, 4. På åndet. Nu skal du forestille dig, at du trækker vejret gennem dit hjerte. Hvordan forestiller du dig, at det hjerte ser ud?
0: Men der begynder jeg at blive bekymret, for det tyder på et hul i hjertet. Det har jeg hørt ikke er sundt.
2: Hvordan forestiller du dig, at dit hjerte ser ud, når du trækker vejret, Louise? Er der bare lys?
0: Lys?
2: Er det et hjerte med øjne, næse og mund? Er der helt mørkt som døden?
0: Ej, det skulle der da gerne. Altså, jo, det skulle der da være. Altså, liv? Mørkt derinde, medmindre jeg havde hul i kroppen.
2: Mm. Prøv lige at holde kæft.
0: Jeg kan mærke, at jeg er elendig til det.
2: Forestil dig, hvordan du trækker vejret helt ned gennem dit hjerte. Forestil dig al den kærlighed, du kommer til at overøse dit kommende barn med.
0: Ja. Yeah.
2: Tænk på en, du elsker. En, som gør dig tryg. Måske din partner in crime i studiet.
0: Ja, den gør mig simpelthen så tryg.
2: Og forestil dig igen, hvordan du trækker vejret gennem dit hjerte. Tak for din koncentration og seriøsitet. Og så får jeg lyst til at slutte af med at sige namaste.
0: Fantastisk. Var det det? Var det virkelig det?
2: Ja, bare i 12 minutter.
0: I 12 minutter?
2: Og jeg hold kæft, hvor jeg har forestillet mig mit hjerte træk vejret. Jeg forestillede mig et hjerte med næse og mund og øjne, ja, som bare træk vejret.
0: Men var det fordi, at hun sagde til jer, at I skulle forestille jer?
2: Nej, det var noget, jeg fandt på, det her. Men jo, vi skulle forestille os, hvordan det så ud. Men hun sagde sådan noget, for eksempel med, om der var lys og sådan noget. Og det var sådan lidt, hvad fanden mener du?

0: Danmarks bedste morgen.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
9: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
10: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
11: Se, en giraf!
12: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
13: Er vi der snart?
14: Det bliver jo næsten lige kørt.
15: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
21: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
22: Eller om du og jeg kunne blive venner.
20: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundne.
23: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu er det blevet tid til Ung eller Ej. Vi har fået Camilla i studiet. En af de yngste på holdet. Godmorgen, Camilla.
3: Godmorgen.
2: Hun er vores praktikant her på stedet. Og vil nu give os et ungt udtryk, et ungt ord, som de unge kaster om sig med i flæng, og så skal vi gamle hoveder forsøge at gætte, hvad det betyder.
3: Ja. I dag der har jeg taget ordet nægging.
2: Nægging?
3: Ja. Man kan for eksempel sige, hun blev sygt træt af hans nægging.
2: Ja.
4: Okay. Nægging.
3: Nægging.
4: Ja. Jeg kommer med mit bud.
2: Kom med dit bud.
4: Mit bud er, at det handler om at gå op i petitesser. Altså for eksempel, det kunne være, hun blev sygt træt af, at han gik op i alle de petitesser og kommenterer på ting hele tiden.
5: Jamen, det er jo det, man ville have sagt. Nagging også, hvis man var voksen.
4: Jamen, de unge, de typer, der er
2: mærkeligt. Jeg siger, det er sådan en, som bare er totalt negativ. Virkelig negativ på alt. Brokker sig hele tiden og kan aldrig nogensinde komme med noget positivt. Og hver gang man er sammen med vedkommende, så bliver man simpelthen sådan helt træt. Ja,
4: hvorfor kigger du på mig?
2: Ja. Jeg vil ikke sige noget,
4: Lasse. Hvor er du sindssyg, Lasse.
2: Det er sådan lidt ligesom stift. Lasse Bjerregaard.
4: Ja. Stift blik hele vejen igennem på mig. Okay, sygt nok.
5: Okay, jeg er nødt til at gå en anden retning, for ellers er det for kedeligt, hvis vi alle sammen er enige. Jeg tror, det er fordi, at han hele tiden sidder og blæser. Altså, han ligesom ranker ryggen og sådan, det er mig.
3: Ja. Jeg vil sige, at der er ikke nogen af jer, der er ret.
4: Nej.
3: Louise, du siger noget med negativ, og det er rigtigt. Det hedder nægging, fordi det er negativt. Ja. Det er faktisk en... det er super tavligt, faktisk. Men det er en manipulationsteknik.
2: No.
3: Det er det her, når nogen de giver en kommentar, som umiddelbart lyder som et kompliment, men har nogle undertoner af noget nedgørende.
2: Altså og, et backhanded compliment.
3: Lidt, men at man gør det bevidst for så, at personen, man siger det til, skal søge anerkendelse hos en efterfølgende.
4: Ja.
3: Jeg har faktisk taget et par nægging-kommentarer med til jer.
5: Ja, det er godt.
3: Så kan vi lige teste, om det virker på.
4: Okay, spændende.
2: Går de direkte på os?
3: Ja, okay.
2: Vi skal klare det. Okay, vi prøver.
3: Så Louise, jeg er vild med det tøjvalg. Du er så modig.
4: Ja, det er fedt. Det er god.
3: Og Lasse, jeg er så ligeglad med, hvad alle de andre siger. Jeg synes, du er sjov.
2: Ej, den er god.
4: Den er god.
3: Og det, så har vi Mathias.
5: Ja.
3: Du er meget pænere i virkeligheden.
2: Ej, det er sjovt. Det er sjovt,
5: Camilla. Okay, jeg vil til at nikke.
3: Ja.
4: I er ikke de værste, man kan have haft.
5: Jeg tror, jeg...

0: Yes. Sådan en gammel, klam ost med hjem og sådan noget. Men jeg har så valgt de vildeste.
1: Ja.
0: Er du klar på dem?
1: Ja, kom med dem.
0: Okay, vi starter med Charlotte. Hun skriver, hun rejste sammen med en fra Gambia til Danmark.
1: Ja.
0: Som havde valgt at tage, fylde hele kufferten med frossen fisk.
1: Nej, hvor ulækkert.
0: Ja, fordi det var den fisk, man kunne få der i Gambia. Den var virkelig god, og den ville hun gerne have med hjem.
1: Nej, hvor ulækkert.
0: Og det var 24 timer plus rejse.
1: Jamen, er det stadigvæk frossen, når man så kommer hjem? Ej, hvor... Oh.
0: Hun skriver sådan her... Hold da kæft, det lugtede grimt,
1: nej,
0: da, de kom, da,
1: nej,
0: de, da de ankom, nej, til destinationen. Så det er, ja, sindssygt. Vivi, hun har, uden at tænke over det, kom til lige at købe en morgenstjerne, altså sådan nærmest sådan en, hvad kalder man, ninja-stjerne.
1: Nej.
0: To duelpistoler, altså ægte pistoler, som de var plomberet, så de var ikke fri og sådan noget. Det havde hun ikke lige tænkt over som våben, men mere som dekoration, så dem tog hun lige med i lufthavnen. Og så da hun kom hjem, så går det op for hende, for satan, det var heldigt, at der ikke var nogen, der kiggede.
1: Kan du ikke se, at så hun blev taget for våbensmugleri? Eller
0: det er jo sindssygt, man, våbenbesiddelse. Du må jo ikke
1: have det. Straffetesten.
0: Må jo heller ikke have det derhjemme, reelt set, altså sådan nogle skydevåben der. Nå, slutter af med Helle. Hun skriver, vi skulle hjem fra Rusland, og vores 9-årige søn, han havde fået et meget naturtro maskingevær i gave. Altså ikke et rigtigt, men et plastik,
1: ja.
0: Vi havde snakket med ham om, at vi desværre ikke kunne tage det med hjem i flyet, så han måtte simpelthen altså lade det blive på hotellet. Det var han ikke helt enig i, så han pakkede det selvfølgelig i kufferten, og da den blev opdaget i security-checket, det her maskingevær, så var Helles søn flygtet væk. Så Helle, hun stod og skulle til at forklare hele mordet.
1: Nej, nej, nej.
0: Sådan, at de ikke endte med at blive altså fanget i Moskva.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Nej, hvor er det crazy. Ja. Men min søn kom jo også en gang til at tage en patron, ja, med i rygsækken. Den blev også fanget igennem den første security.
0: Det er godt.
1: Han havde fundet den et eller andet sted på en lejretur, og ikke lige fået den ud af sin taske.
0: Jesus Christ.

0: lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Menu. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Kritikken fortsætter med at fyge om kirkeminister Ida Auken, efter hun postede en video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget får en fast præst. To partimedlemmer har meldt sig ud, og nu retter flere socialdemokratiske veteraner kritik af hende. Det er det, jeg fortæller tidligere minister Helle Degen, at det er helt forkert at blande religion og politik. I nattens løb har Ukraine sendt mere end 400 droner i retning af den russiske hovedstad Moskva. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Størstedelen af dronerne blev skudt ned, da de nærmede sig byen. Meldingen kommer ind i tirsdagens NATO-topmøde, som finder sted i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her forventes de 32 medlemslande at enes om 70 milliarder euro i militærstøtte til Ukraine. Og vi slutter i fodboldens verden, hvor Portugal blev kyldet ud af VM i nat, efter Spanien vandt 1-0. Det betyder dermed, at portugisiske Cristiano Ronaldo har spillet sin allersidste VM-slutrunde. Den 41-årige fodboldspiller forlod banen i tårer, og nu er spørgsmålet så, om han har spillet sin sidste landskamp nogensinde. Det bliver en våd og kold dag, som starter med byer i særligt de sydlige egne. I løbet af formiddagen vil vinden sig til, og temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader. Men det er den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur fra i morgen.
5: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark. Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias.

0: skrue op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Kan vi springe fra en træningstur, hun selv har foreslået? Vi skal til dagens dilemma. Sofie, hun skriver, jeg er en del af en træningsgruppe, og for nogle måneder siden talte vi om at tage på en træningstur til Club La Santa sammen. Alle var klar, og jeg indhentede en masse tilbud, men vi fik aldrig booket. Og nu er prisen steget til næsten det dobbelte, og jeg synes ærligt talt, at det er blevet alt for dyrt. Samtidig har jeg fået en uventet mulighed. En tidligere kollega har fået et afbud på en allerede booket tur til den gamle lave pris. Hun har spurgt, om jeg vil overtage pladsen. Jeg har stadigvæk lyst til at komme afsted, men det føles lidt illoyalt at tage afsted uden min træningsgruppe. Især fordi det var mig, der tog initiativet til turen. Kan jeg tillade mig at takke ja til den billige tur, eller skylder jeg gruppen at holde fast i planen, selvom den nu er blevet markant dyrere?
3: Altså, jeg har det sådan, hvis man har sagt A, og det er også det, jeg prøver at lære mine børn. Hvis du har taget en beslutning, så er der ikke nogen undskyldning i verden for at springe fra på sådan noget her. Sådan har jeg det. Ligesom hvis du er begyndt til håndbold, så gør du sæsonen færdig.
4: Jeg synes bare, når, hvis det er blevet så dyrt, det virker til, at det er blevet voldsomt dyrt, så synes jeg faktisk, det er okay at sige, jeg kan ikke tage med på den her tur. Alligevel, det er blevet for dyrt, vi har været for langsom.
3: Lad os forestille dig, at din bror, han siger, okay, Blas, så melder vi os ind her sammen, og så gør du det.
4: Mm-hmm.
3: Og så første gang, du møder op, så er han der ikke. Så oplever du det af. Jeg fandt dine billigere løsninger. Nå, men hyld dig, Lasse, med alle dem, du ikke kender.
4: Jamen, de har jo ikke booket det endnu.
3: Ej, jeg synes, hun skal. Det kan du ikke, Sofie. Så må du skulle lade være med at få nogle idéer, du ikke kan leve op til.
2: Jeg tror, hun skal tage en snak med den her træningsgruppe, og så spørge dem ad. Helt ærligt, har vi stadigvæk planer om at tage afsted? Fordi, hør lige her, jeg har fået det og det tilbud, og hvis ikke vi kommer afsted sammen, så vil jeg godt have lov til at takke det. Så har de ligesom mulighed for at sige, ej, ved du hvad, Sofie, du skal da bare afsted på den der tur.
3: Tine, hun har skrevet til os, at det vigtigste er egentlig bare at være ærlig. Tine, hun synes, at man skal fortælle gruppen, prøv at høre, jeg synes, det er for dyrt, jeg har fået et bedre tilbud, og det gør jeg.
4: Ja.
3: Så kan det være, at vi mødes i baren.
4: Ja, sådan. Og Mie, hun kan ikke lidt genkende det til det. Hun skriver, ja, hun kan godt tage på den billige tur. De har jo alle været ansvarlige for at få booket den her tur, mens den var billig. Ja. Bare ærgerligt. Bedre held til gruppen næste år.
3: Ja, og altså Vibeke, hun kan jo runde den af med at sige, prøv at høre, sige, turen er blevet for dyr. Jeg dropper det, og så bare tage afsted alligevel.
4: Som I nok kan høre, så er konklusionen ret klar i dag. Altså, ingen tvivl, turen er blevet for dyr. Den er ikke bestilt endnu. Flertallet er klar på, at du sagtens kan smutte afsted på den billige tur.
3: Ja, tillykke. Du skal til La Santa Sport.
2: Ja, rigtig god tur for Søren.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg vil gerne have med ud på havet en smut til Sydkorea, faktisk.
3: Er der voldsom bølgegang?
2: Det kan da godt være, der var lidt der. Jeg tror det faktisk ikke rigtigt. Jeg tror faktisk, det var ret stille. Men det skal handle om, det var en styrmand, som var godt i gang med at sejle 267 mennesker i en færge ud på det asiatiske øhav. Og der kan der godt flere steder sådan lige poppe et ø op ud af det blå, hvis man er lidt uheldig. Altså... og derfor er det vigtigt lige at holde rigtig godt styr på.
4: Er det lidt ligesom, hvis man lærer også, når man tager kørekort, det der med, at der er en blind vinkel, hvor der godt kan gemme sig en lille Fiat 500.
2: Lige præcis.
4: Så findes der øer, som lige kan være i den blinde vinkel.
2: Det er fuldkommen ligesom Maldiverne, det her. Ikke? Det er det samme. Og det er vigtigt lige at holde styr på, hvor du er på vej hen. Kommer der noget, osv. Og styrmanden her, han vil bare lige gerne lige pludselig være lidt opdateret, se lidt nyheder. Han tog sin telefon op og kiggede lidt på dem og... han vurderede, det ville ikke blive noget problem. Men han ender med ligesom at blive opslugt af de her nyheder her.
3: Det kan man jo blive.
2: Ja, han synes jo, det var spændende. Hvad sker der ude i verden?
3: Det kan være, at han læste om det danske folke- eller kommunalvalg. Ja.
2: Han blev måske lidt for opslugt, vil jeg vurdere. Fordi i hvert fald så fik han og de 267 passagerer sådan for chok, vil jeg tro. Da de pludselig mærker, at færgen den lige går på grund ind i en ø.
3: Nej,
2: han sejler frontalt ind i en ø.
3: Altså, han har også været væk i de nyheder længe, så...
2: Sindssygt, ikke? Er det ikke en stor ø?
3: Shit.
2: Han kan godt nå at dreje lidt.
4: At der ikke... Altså... Altså, biler i dag, de kan jo godt lige holde en inden for linjerne. Det er sjovt, der ikke er noget styringshjælp på sådan en færge.
2: Han havde autopilot på.
3: Ej,
2: han så den sejlede bare lige ud. Der var ikke noget, altså... Så ja, han var uopmærksom og ender ind i en ø.
3: Ej,
2: altså.
3: Hvor er det dumt, men man kan hurtigt komme galt af sted, når man er uopmærksom.
2: Og det er jo det, jeg tænker. Altså, ham styrmanden, han er jo ikke... Altså, jo, hans fejl er meget dum. Men altså, vi er der mange, der har oplevet, at det er gået galt, på grund af, vi var uopmærksomme, tænker jeg.
3: Det, jeg har faktisk en ting. Det er ikke langt til siden, hvor jeg joggede i min egen hunds hundlort, fordi jeg var uopmærksom.
2: Okay, Ingolf.
4: Jeg var i zoologisk have med Sulaima for ikke så længe siden, og så, så skulle jeg lige tage det gode billede, du ved. Ja. Hvor hun står og nusser en ged. Og jeg ender med at få et billede af, at geden stanger hende lige brystet.
2: Det er et perfekt billede, ikke?
4: En ged, den tager lige tilløb, og jeg tænker, nå, men jeg tager lige et billede og et til, og... Nej, det er spændende nu. Bang, græden barn.
2: Det er symbolet på din faderrolle.
4: Jamen, det er det. Det er mig, der tager et billede af mit barn, der får bøjet ribben.
3: Ej, Mathias dog.
2: Men hvordan kunne du træde på din hunds lort? Altså, hvad sker der?
3: Jamen, det var fordi, at der... Altså der sker det, at jeg går en tur med ham et sted, hvor der er rigtig mange, der løber. Ja. Og så kom der lige pludselig en sådan løbeklub løbende, og det er altså mange mennesker, der løber. Ja. Og så, mens han faktisk er i gang med at skide, ikke? Ja. Og så er han færdig, og så er jeg så bange for, at en af de der løbere skal jogge i den. Så jeg ligesom prøver at stille mig i hvad hedder sådan noget, beskyttelse af den. Ja. Og imens at jeg så går ind på det, så kommer jeg på mystisk vis til at sætte min fod det forkerte sted. Lige ned. Og det var jo sådan lidt... Jeg var jo nødt til at bare have den der. Altså sådan lidt, mens at de der løber løb forbi.

0: Verdens bedste morgen.
1: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
7: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
10: Drømmer du om den perfekte fest? Gamle Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamle Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
11: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholdt bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
22: Og svømme langs kysten og ind.
21: Ja.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Sommerens vigtigste mission.
0: Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: I dag der skal det handle om vilde navn, vi er stødt på.
4: Og skøre navne, man er stødt på i det virkelige liv.
3: Yeah.
4: Ja. Skal jeg starte?
3: Det må du gerne.
4: Jeg har en ven, hvis lillesøster hedder, er blevet døbt India.
3: India?
4: India.
3: Det er flot.
4: Det er flot.
3: Jeg synes det faktisk, det er super smukt.
4: Jeg synes, det er lidt spirituelt.
3: India?
4: Ja.
3: India.
4: Det kan jeg ikke. Det er ikke lige mig.
3: Jeg gik i folkeskolen med en, der hed Gut.
4: Gut?
3: Ja, og vi synes altid, det var lidt synd, at han skulle hedde det, fordi at når man kalder, altså, det kan også, så kommer man hurtigt til at hedde Gutprut.
4: Gutprut?
3: Ja, og det synes jeg, der skal man jo som forælder virkelig tænke sig om, om, der er, om man kan blive drillet med navnet.
4: Ja, ja, det er rigtigt.
3: Godmorgen til dig, Henriette.
5: Godmorgen.
3: Man kan jo blive inspireret mange steder fra, når man sådan vælger et navn til sit barn. Hvor var det, du blev inspireret?
5: Ved Disney-film. Vi er store Disney-fan hjemme hos.
4: Ja.
3: Og hvad hedder jeres børn?
5: Vi har en, der hedder Tim fra Afterpot.
3: Og lille Tim, den lille mus.
5: Ja. Og så har vi en, der hedder Thomas fra Aristocat.
3: Ja.
5: Og så har vi en datter, der hedder Tia fra Prinsessen og Frøen.
3: Nå, og hvis der skulle komme en mere, sådan efternøler lige på falderæbet, hvad skulle vedkommende så hedde?
5: Ja. Så skal det jo være noget med TH, for det hedder de jo alle tre.
3: Og,
4: ja, det skal det tænkes.
3: Det skal det tænkes. Tusind tak for det, Henriette.
5: Jo, selv tak.
4: Vi har også fået en besked fra Nat. Hun har skrevet, jeg mødte en bitte rødhåret knægt i IKEA på et tidspunkt. Da faren kaldte på ham, var jeg nær blevet kvalt i min kaffe.
3: Nå da.
4: Hold for det, Emil! Hold for det, Emil, Louise. Jeg havde ind at tjekke, for jeg var sådan, det her det er der røver. Der er 18, der hedder Olfert i Danmark.
3: Olfert.
4: Olfert. Jamen,
3: altså, jeg gik i folkeskole, der var det sådan noget, man kunne få.
4: Ja.
3: Hvor man hæver op i bukserne, og ens underbukser, de sprak eller noget.
4: Jeg er en, der har kigget på det og tænkt, når jeg bliver voksen, så vil jeg være en Olfert.
3: Men jeg kan, jeg kan godt lide, at man prøver at sætte noget positivt til det navn. Og det gør de jo.
4: Ja.
3: Ikke?
4: Jo, jo.

0: uger oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Skal du blande dig, hvis chefen kører spirituskørsel? Vi skal til dagens dilemma, og det er Line, vi skal hjælpe i dag. Hun skriver, på fredag skal vi holde sommerfest på mit arbejde, og jeg går og tumler med noget, jeg ikke helt ved, om jeg skal blande mig i. Sidste år drak vores chef 3 øl og et glas vin i løbet af de 4 timer, hun var med til festen. Hun virkede lidt småberuset, men ingen stoppede hende i at køre. På fredag skal vi holde sommerfest igen, og jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs for, om det samme sker igen. Hvis hun drikker og vil køre hjem, bør så sige noget, eller skal man holde sig ude af det, når det er ens chef? Jeg har ikke lyst til at skabe dårlig stemning eller virke belærende. Omvendt, så vil jeg også have det skidt, hvis der skete noget på vej hjem, og jeg ikke havde sagt noget. Skal man blande sig, og hvordan gør man det?
3: Jeg synes klart, Line, du skal tage en notesblok med, og så skal du notere nogle streger, hver gang du ser, at din chef tager en ny alkoholisk drik. Og så

0: Vi tolererer nul alkohol.
1: Ja, det ville være nemmere.
0: Det ville være nemmere for folk at styre.
1: Pernille har skrevet, uanset hvem det er, så har du pligt til at blande dig. Tænk, hvis det kan gå ud over andre end chefen selv.
2: Jeg har jo lavet en beregning.
1: Ja.
2: Der er nemlig på den hjemmeside, der hedder bedrebilist.dk.
0: Ja.
2: Der har de en ret fed promilleberegner. Men man skal lige udfylde den. Man skal skrive, om man er mand eller kvinde. Eller hvad man mest er. Man må ligesom vælge. Og så skal man sætte en vægt ind. Og det ved jeg godt, kvinder holder hemmeligt. Men jeg har altså besluttet, at Lines chef, hun vejer 67 kilo.
0: Det synes jeg er fint.
2: Og så kan man teste ind per time, hvad man har drukket. Og jeg har skrevet, at hun har drukket en øl kl. 18. Et glas vin kl. 19. En øl kl. 20. Og en øl kl. 21. Det, den siger, det er, at umiddelbart efter den sidste øl er drukket, vil der være en promille på 0,9.
1: Nå.
2: Og det må man jo ikke køre med. Og det, den siger, er faktisk, at hun skal over midnat, før hendes promille er lav nok til, hun må køre.
1: Okay.
2: Så måske det er meget godt, at man lige tjekker den hjemmeside, inden man tager til fest, og faktisk lige finder ud af, hvad kan jeg egentlig køre med?
1: Charlotte, hun har skrevet, lav en indsamling af bilnøgler ved ankomst, og behold dem i tilfælde af spritkørsel. Det kunne man også
0: gøre. Det kunne man også.
1: Og Ole siger til sidst, køb et alkometer. Så alle, de skal blæse i den, før de må tage hjem.
0: Det kan også være svært.
1: Ja. Ja, altså kort kan jeg bare sige, at der er nærmest ingen, der siger, at du ikke skal blande dig.

0: bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
3: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
2: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
1: Verdens bedste morgen
0: på Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner.

0: gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Supermarkedskæden Coop valgte tidligere i år at fjerne plastlågene fra deres creme fraiche-bøtter. Men efter heftig kritik fra kunderne, ja, så vender de nu retur. Det skriver butikskæden på Facebook. Til BT fortæller Coops pressechef Jakob Herbst Lassen, at salget af varianten uden plastlåg er faldet med et tocifret procenttal. I kommentarsporet under opslaget skriver flere kunder ligeledes, at de altså var stoppet med at købe Coops creme fraiche, men nu putter den i indkøbskurven igen. Kritikken fortsætter med at fyge om kirkeminister Ida Auken, efter hun postede en video på Instagram, hvor hun jubler over, at Folketinget får en fast præst. To partimedlemmer har meldt sig ud, og nu retter flere socialdemokratiske veteraner kritik af hende. Til DR fortæller tidligere minister Helle Degen, at det er helt forkert at blande religion og politik. Vi slutter i fodboldens verden, hvor Portugal blev kyldet ud af VM i nat, efter Spanien vandt 1-0. Det betyder dermed, at portugisiske Cristiano Ronaldo har spillet sin allersidste VM-slutrunde. Den 41-årige fodboldspiller forlod banen i tårer, og nu er spørgsmålet så, om han har spillet sin sidste landskamp nogensinde. Det bliver en våd og kold dag, som starter med byer i særligt de sydlige egne. I løbet af formiddagen vil vinden sig til, og temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader. Men det er altså den sidste blæste sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur fra i morgen.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mads

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg var jo i Malmø.
3: Ja.
2: Og vi går en tur en af de første dage, hvor vi kom forbi sådan et en stor sådan kirkegård. Hvor jeg ser noget, jeg ikke føler, jeg har set før.
4: Okay.
2: Sådan familiegravpladser. Altså, har I set sådan nogen før?
3: Ja da.
2: Jeg har aldrig set det før.
4: Har du?
2: Jeg har aldrig set familiegravpladser. Det er sådan, hvor det er en stor... altså sådan en gravplads, hvor der så står Carsten Wilhelmsens familiegravplads. Og så er alle hans slægtninge, de er bare gravet ned der. Vi ved ikke, hvem det er. Vi ved bare, at han er overhovedet på dem. Og så er kone og døtre og børn og sådan noget, de er også begravet der. Men de er fuldkommen ligegyldige. Der står ikke nogen navne.
3: Ej, det er mærkeligt.
2: Er det ikke sygt mærkeligt?
4: Men er det ikke sådan, du egentlig godt kunne tænke dig, Lasse?
2: Jo!
4: Så, det tænker jeg nok!
2: Præcis!
4: At du vil elske, at der bare stod, her hviler Lasse Bjerregaard, og hans efterkommere.
2: Ja,
3: ej,
2: det er nemlig det.
4: Ja.
2: Det er nemlig det. Og der sker det på et tidspunkt, at jeg kommer forbi en, hvor jeg tænker, okay, det er goals, det der. Nu viser jeg lige et billede. Kan I se det?
4: Ja.
2: Det er jo en gravplads, som ligner en form for borg.
4: Ja, det er lige en borg, det der.
2: Lasse Bjerregaards familiegravplads.
4: Lasseborg. Lasseborg Bjerregaard.
2: Det ser så sindssygt ud.
3: Men det er da meget normalt.
2: Jeg har aldrig set det før. Sådan en familiegravplads, hvor der ikke står andres navne.
3: Nej, det har jeg aldrig set.
2: Det har jeg heller aldrig set, for jeg har set alt andet.
4: Altså, jeg kan fortælle, at der er en vidunderlig smuk kirkegård i en lille landsby i Jylland. Nu vil jeg ikke sige, hvad den hedder, for vi vil ikke have folk rendende.
2: Nej.
4: Men der ligger alle hundebøllerne.
2: No.
4: Der ligger vi side om side. Det er simpelthen, vi burde nærmest bare kalde kirkegården hundebøllernes kirke.
3: Er det også der, du skal ligge, eller hvad, Mathias?
4: Altså, jeg tænker, jeg skal have noget mere svung. Jeg skal ind i Odense Domkirke og ligge. Altså, i sådan en gennemsigtig glaskiste.
3: Selvfølgelig skal du det. Det kan være, vi skal snakke med Odense borgmester.
2: Lad os være ærlig, du vil også have en familiegravplads.
3: Er det ikke også noget med, at du kun ligger ned på 40. pladsen over største kendiser i Odense?
4: Jeg tror, jeg må snart. Jeg må være inde i 30'erne nu.
3: Nu må du være.
4: Jeg tror, jeg sned mig ind i 30'erne.
2: Okay, er det sådan en følelse, eller?
4: Ja, det er en følelse.
2: Okay.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Skal Rasmus trykke på pytknappen? Vi skal til dagens dilemma. Rasmus han skriver, at min datter bliver 4 år i weekenden, hvor vi har inviteret familien til fødselsdag. Det er en måned siden, at de fik invitationen, hvor alle sagde ja. Nu er der sket det, at min søster har meddelt, at hendes datter ikke kan komme med alligevel, for hun er blevet inviteret i sommerhus af en veninde. Min niece er min datters store forbillede. Hun elsker sin kusine, og jeg ved, at hun bliver ked af det, når jeg breaker afbuddet for hende. Jeg overvejer at tage en snak med min søster og sige, at jeg er skuffet over kusinens afbud. Det er jo forældrenes beslutning at give hende lov til at melde fra. Bør jeg trykke på pytknappen, eller er min skuffelse fair? Hvad siger I?
4: Rasmus, den pytknap, den skal afmonteres, ja. Og så skal du... Du skal have et gummok-knap, ja. Så tryk på... røvhulknappen.
3: Ja. Jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt, at børn de også lærer en gang imellem, at sådan noget det kan ske. Og hvis man ikke kan lære at kapere det, så får vi umulige unge mennesker, som tror, at alting handler om dem.
4: Aha. Hun er 4 år gammel, Louise.
3: Vi skal have hjulpet Rasmus. Hvad siger du?
4: Sandra, hun har skrevet, skuffelsen er fair. Hvis man først har sagt ja til det ene, så kan man jo ikke bare sige ja til noget andet. Så skulle man have sagt nej til at starte med. Og Jessica er enig. Jeg synes, det er forkert at lære sine børn at melde afbud. Bare fordi man får et bedre tilbud.
3: Okay,
4: ja.
3: Godt. Jamen lad os se, om Tine fra Haderslev er enig i det. Godmorgen til dig, Tine.
5: Godmorgen.
3: Tine, synes du, Rasmus han skal trykke på pytknappen her, eller skal han tage en alvorsnak med sin søster?
5: Han skal helt sikkert trykke på pytknappen. Mm. Altså, det er kun en 4-års fødselsdag, og for en måned siden har hun jo ikke vidst, hun skulle i sommerhus. Så det synes jeg helt sikkert, at hun skal tage afsted, og han skal lige slappe lidt af. Og ja, jeg tænker, at hun sagtens kan lære, at det er okay, og at planerne ikke altid lige bliver, som man måske har forudset.
3: Ja.
6: Mette, hun har skrevet, kæmpe tryk på bytknappen. Jeg vil heller ikke tvinge mine teens med til en 4-års fødselsdag, hvis en weekend med vennerne trækker mere. Om vi skal drage en konklusion. Den er faktisk ret delt, den her lige mellem, at Rasmus han skal trykke på pytknappen, eller at Rasmus skuffelse faktisk er helt fair. Men vægtskålen, den vender en lille smule mere til, at du skal sige pyt med det, Rasmus.
3: Det sender vi videre herfra. Sådan er det, I må lære det. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os, du gør det på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Velkommen i ØK-bussen.
5: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
4: Vi henter overalt på Fyn.
5: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
6: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
11: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavningen. Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
12: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
13: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
14: Se en giraf!
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid, med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
0: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Vi skal lige have en alvor snak.
3: Ja.
2: Lasse, det er jo for nylig gået op for mig, at når du tager på ferie,
3: ja,
2: så udover at være lige så skønt, som du normalt er, besat af paddel, ja, en smule snærpet, bange for verden omkring dig.
3: Hold op.
2: Så har du også kastet dig ud i at tage dig som en utilpasset 20-årig rapper.
3: Oh.
2: Fordi du render rundt og puffer på puffbars.
3: Ja, uden nikotin.
2: Og jeg er skuffet!
3: Det er kun i ferien, for helvede.
2: Jeg er skide skuffet.
3: Ja, ja.
2: Altså, jeg holder mig jo til bare at spise Nutella til morgenmad, når jeg er ferie.
3: Ja.
2: Og drikke en øl til frokost.
3: Ja.
2: Og det kan da ses resten af året. Men puffbars, Lasse.
3: Jeg gør det kun på ferie. Det er uden nikotin. Det er ikke sejt. Jeg skammer mig.
2: Men hvorfor gør du det så?
3: Det er fordi... Okay, det er... Altså, det er en virkelig dum grund, det her. Okay. Jeg synes, det er så fedt at lave røgring.
2: Det er lige ved, det er okay, så.
3: Det er så fedt, og jeg er ret god til det.
2: Har du øvet dig på det?
3: Ja, jeg er ikke stolt af det, og jeg synes, det er en dårlig idé. Du skal ikke ryge det pester ud, men jeg giver bare mig selv lov i ferie. Altså, giver du ikke dig selv lov til nogle ting ekstra meget i ferien, eller hvad?
2: Men jeg tænker, at vi ikke er alene. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at en eller anden gad ringe ind lige nu.
3: Okay.
2: På 72 11 43 00. Fortæl, hvad du giver dig selv lov til, når det er ferie eller weekend. Hvad er dit... cheat.
3: Og vi har fået en masse beskeder ind. Og jeg vil gerne starte med Ditte Vandborg, som har et fantastisk navn i forhold til, hvad det er, hun skriver. Fordi hun skriver, jamen, jeg giver mig lov til at drikke alkohol. Jeg rører det ellers aldrig uden for weekender normalt, uanset anledning. Men på ferie, så drikker jeg Ditte Vandborg bare alkohol.
2: Og det er jo en klassiker. Ja. Det er på ferie, det er også derfor, der må jeg godt få en øl til frokost. Mm. Pernille, hun siger, jeg spiser kæmpe morgenmad, især hvis der er morgenmadsbuffet. Jeg er som et barn.
3: Hanne, hun har skrevet ind, og jeg synes, det er meget sjovt, at det kun er i ferie, hun giver sig selv lov til det her. Altså, hun skriver simpelthen, at når der er ferie, så køber hun bare ugeblad.
2: Det er det, gør min mor også.
3: Hvorfor kun i ferie?
2: Jamen, min mor vil også gerne, det siger hun også. Ja, altså, det er jo kun noget, jeg gør, når det er ferie.
3: Hvorfor?
2: Jamen, det er, så kan jeg sidde der lige og sladre lidt.
3: Så det er sladeren, der gør, at det er sådan lidt et no-go.
2: Ja, man skammer sig lidt over det.
3: Okay.
2: Der er en enkelt, vi lige skal slutte på, fordi Heidi, hun havde egentlig de bedste intentioner, og det endte med at bide hende selv i røven, kunne man sige.
3: Okay.
2: Hun har lige været i Egypten, havde besluttet i de her 14 dage, der ville hun være ligeglad med, hvad hun spiste. Ingen slankekur, ikke noget med vejser, ingenting.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Efter 3 dage, så havde hun mavesår.
3: Nej.
2: Fordi hun simpelthen havde spist ting, hun ikke kunne tåle.
3: Nej.
2: Så hun endte med at leve af æblejuice og croissant.
3: Jamen, sådan kan man da ødelægge ferie.
2: Hun kunne ikke holde andet. Det bed hende. Det bed hende røven.
3: Man skal passe på, hvad man giver selv lov til på ferie, Mathias.

0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Og Mathias, jeg skal til at spørge dig om noget. Jeg håber, du siger ja. Det er fordi, du får ikke spørgsmålet igen. Jeg vil spørge, om du vil med en smut i, inde på soveværelset.
3: Ja! Endelig!
4: Jeg troede aldrig, du ville spørge.
2: Nej, okay. Jeg stopper musikken, hvis du ikke stopper på det.
3: Okay,
2: det bliver for meget for mig, Mathias.
3: Altså, Lasse, du har selv valgt at sætte en sang på, der i vores system hedder romantisk sexet stemning.
2: Ja, men det er ikke mig, som, nej, okay. som har ligesom kaldt den det.
3: Nej, okay, nå, undskyld.
2: Grunden til, at vi skal herind i soveværelset, det er, fordi jeg kørte bag en bus i går, Mathias. Ja. Og der er en busreklame bag på den her. Hvor det handler simpelthen om sexlegetøj for Sinful.
3: Oh.
2: De reklamerer for Womanizer Enhance, som er sådan en, det ligner nærmest sådan en lyserød Samsung fjernbetjening, kunne jeg til at sige.
3: Det er ret sjovt, at de begynder at se meget sådan sjov ud.
2: Ja, det er rigtigt nok. Og det der undrer mig ved den her, det er, at der står 100% orgasmegaranti. Det synes jeg er meget at love. Er det bare mig? Det synes jeg er ret meget at love.
3: Men var det her, vi skulle se det som et sted, vi kunne lave nogle penge?
2: Ja,
3: hvis vi nu kan bevise, at den ikke virker,
2: Jamen,
3: så kunne vi sagsøge dem.
2: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det, der så står ved den, der er sådan en lille, du ved, sådan en lille stjerne.
3: Så er der lige sådan en lille stjerne,
2: hvor jeg tænker, hvad filen er det? Og jeg tænker, jeg går lige ind på Sinful hjemmeside, for lige at tjekke, hvad er det, altså hvad betyder det 100%?
3: Og hvad betyder stjernen? Betyder det, den skal i stjernen?
2: Ja. Nej, men der står,
3: at den...
2: Det er en dejlig joke. Der står inde på deres hjemmeside ved Womanizer Enhance, at den er 100% af alle, der har testet den her, de har fået en orgasme.
3: Okay.
2: Og så tjekker jeg den her undersøgelse, fordi jeg er meget nøjsom i det her.
3: Så er der en, der har prøvet.
2: Nej, de har fået 102 kvinder til at teste, og de har alle sammen fået orgasme.
3: Jeg tror, at de har fået 100 først, og så har de tænkt, det kan ikke passe.
2: Nej.
3: Alle siger, den er god nok.
2: Nej.
3: Ej, vi bliver ved indtil der er en, bare så vi kan sige 99%.
2: Ja.
3: Ja, ved. Det lyder som en løgn at sige 100.
2: Det er nemlig det. Jeg bliver sgu skeptisk, synes jeg. Altså, kan det være rigtigt, den her virker så godt? Men så står der så, fordi de har en orgasmegaranti. Og det synes jeg jo, der begynder det at blive godt. For de siger, hvis du ikke har fået en orgasme inden for 30 dage, så kan du bytte din Womanizer Enhance til et andet Womanizer-produkt ved fremvisning af kvittering. Det synes jeg er god stil.
3: Jeg synes, det er god stil, at man ikke skal bevise det.
2: Ja. Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
3: De tager mit ord for kobar.
2: Ej, men jeg var undret mig så meget over, at vi kan sgu ikke sige 100% orgasmegaranti, men altså jo, så kan du så komme af med den.
3: Vi må lige...
2: Kan du sørge for, at vi kan lægge sagsanlæg eller et eller andet?
3: Jeg får den testet.
2: Godt.

0: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg stille nu, så jeg kan høre, men...
0: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinst.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99. Eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
21: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Supermarkedskæden Coop valgte tidligere i år at fjerne plastlåne fra deres kremfræsbøtter. Men efter heftig kritik fra kunderne, ja, så vender de nu retur. Det skriver butikskæden på Facebook. Til BT fortæller Coops pressechef Jakob Herbst Lassen, at salget af varianten uden plastlåg er faldet med et tocifret procenttal. I kommentarsporet under opslaget skriver flere kunder ligeledes, at de altså var stoppet med at købe Coops kremfræs, men nu putter den i indkøbskurven igen. Danmark vil anskaffe 2 maritime patruljefly til at overvåge ubåde i Arktis og Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse. Ifølge ministeren betyder anskaffelsen, at Danmark kommer til at få nemmere ved at forsvare alle dele af kongeriget. Flyene har til evne at identificere og bekæmpe flådefartøjer. Fodboldspilleren Fallon Bolligan har været særdeles omdiskuteret de sidste dage, efter hans karantæne blev trukket tilbage under dette års VM. Nu udtaler han sig for første gang. Ifølge New York Post fortæller han, at han accepterede beslutningen om det røde kort, han fik tildelt, men han accepterede ligeledes, at beslutningen blev omstødt. I går indrømmede den amerikanske præsident Donald Trump, at det altså var ham, der fik fodboldforbundet FIFA til at revurdere det røde kort. Det bliver en kold og våd dag, som starter med byer i særligt de sydlige egne. I løbet af formiddagen vil vinden tage til, og i det nordligste Nordjylland kan der komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader. Men det er altså den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur fra i morgen.
23: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
24: Skala FM.
25: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
26: Der er plus.
25: Eller i Skala FM-appen.
27: Den står på endnu en sommerhyggedag her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er altså din vært til klokken 13. Rigtig hjertelig velkommen til.

Charlie Puth. I'm only one call away. Og One Call Away her på Skala. Tak fordi du er med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Det føles lidt som om jeg er sådan en plade, der er gået i hak nu. Men det er altså et skydevejr med regn i dag. Især her i de sydlige egne. Der kan dog komme lidt opklaring i løbet af dagen. Dog muligvis stadig med spredte regnbyger til især Sjælland i eftermiddag. Temperatur mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Så er det sommer, hva'? Brød, juli har altid været en ustadig måned. Jeg har hørt nogen, der snakker om, at man skal rykke sommerferie i måneden, så den ligger i august, for det er jo der, det gode vejr, det ligger. Det er lidt spøjst. Jeg ved ikke, om du holder ferie, eller om du arbejder. Hvis du arbejder, og måske er sådan en, der kører bil, pendler lidt, så håber jeg, at du nyder de tomme veje. Det gør jeg i hvert fald. Det er dejligt. Man kan nærmest gøre, hvad man vil. Ej, det skal man ikke. Men du ved, hvad jeg mener. Det er dejligt, når der er sådan lidt en form for undtagelsestilstand. Og der er lidt ro på. Nu, der skal vi altså have tempoet noget op. Om lidt, så skal du høre et af de bedste, synes jeg. Robbie Williams' numre nogensinde. Det hedder Rock DJ. Kæmpe nummer. Men inden da, så skal vi også op i tempo med Bebe Rexha og Faithless. Det her kæmpe festnummer, der hedder New Religion på Skala.

0: Hvis du ikke lige vidste det, så vil jeg bare lige fortælle dig, at i dag der er det faktisk World Chocolate Day. Så hvis det ikke er en undskyldning for at straffe noget chokolade i dag, så ved jeg næsten ikke hvad. Det var bare lige et lille tip. Det vil jeg da selv blive glad for at høre, hvis jeg ikke vidste det. Hvor lige om lidt, der vil jeg gerne spille et lydklip for dig. Det er nok på top 3 over de internetvideoer, jeg har grint mest af det sidste lange stykke tid. Det er en video, der florerede rigtig meget i går. Og det er, synes jeg, super grineren. Og hvad det er, det finder du ud af.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
8: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
10: Money, money, yes!
11: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
12: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
13: Se, en giraf!
14: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
15: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
14: Skims. Og mange flere. Vi ses Tørbæk Marked 10. til 12. juli.
16: Fyns største folkefest.
17: Min far, han går anden hul op på golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
18: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
17: Far, så skal vi have is igen.
18: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
17: Minigolf!
19: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Glemmer Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Ecostyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
26: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
27: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
28: Momondo. Stay curious.
29: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Natten til mandag, der vandt England over Mexico. En kamp, der endte 3-2 i FIFA World Cup. For mænd, vel at mærke. Og så var der en video i kølvandet på denne sejr, som gik så lidt viralt i går. Af god grund, for jeg synes virkelig, det er topgrineren. Fordi man ved jo godt, på en fodboldbane, der bliver der råbt meget. Især hvis man er anfører, så skal man jo ligesom uddelegere. Man skal sige, åh, du gør det, du gør det. Der skal råbes mega meget. Og hvis man så scorer, så kan man jo også råbe og skrige i jubel over det. Og det må man bare sande den gode Harry Kane fra det britiske landshold, han fik at føle. For han smadrede sin stemme fuldstændig til den her kamp. Sådan så, da han skulle interviews bagefter. Jamen, så lød det sådan her.
1: It's a crazy game. We had to fight. We had to find something. I've just been singing there. I can't really talk. All the occasion, the team, everything against us. We found a way.
0: Okay. Jeg synes, det er så synd for ham, det er. Det er det heller ikke nemt. Altså, når man sådan er ved at miste stemmen, så kan man jo på ingen måde styre den, men jeg kan godt afsløre, hvis du ikke har hørt Harry Kane tale normalt, han lyder ikke sådan der. Jeg håber, han har fået den lidt ovenpå igen, drukket noget varm mælk med honning eller et eller andet. Derudover så var der kamp i aftes, hvor Spanien de vandt 1-0 over Portugal. Det var ellers spændende. Og så fik amerikanerne selvfølgelig en kæmpe skideballe af Belgien i en 4-1-sejr. Og hvis du undrede dig over det, så kan jeg afsløre, at Trump endnu ikke har kommenteret på den sag. Her skal du høre fra Katinka. Skal vi?

0: Ej, husker du musikvideoen til det her nummer? Den var så ikonisk. Toxic fra Britney Spears, lige her til din tirsdag på Skala. Hvor sommeren jo er over os, og mange de nyder sommerferien, slabadabber, måske på sofaen, måske på camping. Måske man endda taget ud for at rejse. Og hvis man så skal ud og rejse, og måske gerne vil have en lidt udvidet familie med, hvem skal man så invitere med? Hvem skal man ikke invitere med? Det er et dilemma, som Johanne, vores lytter, hun står i. Hun er i tvivl, om hun kan tillade sig kun at invitere den ene svigerdatter med, og ikke den anden. Og det var altså noget, mine kollegaer de diskuterede i Verdens Bedste Morgen, og der var sådan lidt forskellige holdninger her.
1: Det synes jeg godt, man kan skelne, men man skal bare have nogle regler for det. Jeg har en familieregel, faktisk. Den gjorde min mormor og morfar altid brug af. Det var deres børnebørns kærester, det handlede meget om der.
2: Ja.
1: Hvis man boede sammen, så er det med.
2: Okay.
1: Men ikke bor sammen, så er du ikke med.
2: Så det er lidt Johannes regel her,
1: det er,
2: faktisk.
1: Det er rigtigt.
2: Jeg siger, det kan man ikke. Er du gal, mand? Et år og halvandet år, det er så lidt forskel.
1: Helt
2: og at
1: enig.
2: Du bor sammen, der kan jo være forskellige årsager til, at man ikke lige bor sammen. Det, jeg synes simpelthen, at det er at stikke hånden ind i en vipsered. Jeg synes, det vil være at sortere en kommende svigerdatter fra, inden hun faktisk reelt er blevet en sådan helt fasttømret del af familien.
0: Altså preach, Louise Lund, preach. Det går ikke. Det går seriøst ikke. Nixon, du. Jamen, det er bare det, du siger, Louise, her. Opskriften på altså et dårligt forhold fremadrettet. Og jeg har hørt så mange dårlige historier om især sådan sviger-datter-sviger-mor-relationer. Og det er simpelthen så fjollet, så behøver det simpelthen ikke være. Man kunne også bare lige bide det i sig, at man måske lige kender den ene lidt bedre end den anden. Måske også svinger lidt bedre med den anden. Det er lige meget. Det er dit barn, det drejer sig om. Det er dit barns hustru, eller kæreste, whatever. Det er bare sådan, det skal være. Afsted med en invitation til den her ferie. Om de så er kommet afsted, det ved man jo ikke. Det kan være, de sidder lige nu på campingpladsen nede ved Gardersøen og lytter til det her. I så fald, så håber jeg. I sandhed, at begge svigerdøtre er med, men det er selvfølgelig lidt beklageligt, hvis hun har hørt det her dilemma. Men

0: så står den på nyheder her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg venter selvfølgelig på dig på den anden side. Blandt andet med et nummer fra Calvin Harris og Rihanna, som det synes jeg ikke, du skal gå glip af faktisk. Så vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
10: til kæphesterytter. Og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage

0: til staten til gavn for os alle.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med venvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Mette Frederiksen er i dag rejst til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde om et styrket europæisk forsvar. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at Europa skal opruste, for at vi kan passe bedre på vores befolkning og samfund. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus deltager i mødet. Supermarkedskæden Coop valgte tidligere i år at fjerne plastlåne fra deres kramfræsbøtter. Men efter heftig kritik fra kunderne, ja, så vender det nu retur. Det skriver butikskæden på Facebook. Til BT fortæller Coops pressechef Jakob Herbst Lassen, at salget af varianten uden plastlåg er faldet med et tocifret procenttal. I kommentarsporet under opslaget skriver flere kunder ligeledes, at de altså var stoppet med at købe Coops kramfræs, men nu putter den i indkøbskurven igen. Skal du i løbet af din sommerferie forbi lufthavne, hoteller eller caféer? ja, så skal du altså være særlig opmærksom, hvis du bruger stedernes wifi. Ifølge Dagbladet opretter svindlere nemlig falske netværk, hvor de forsøger at få fat i brugernavne, adgangskoder og betalingsoplysninger. Og i værste fald, så kan du altså miste penge på din konto eller få misbrugt private data. Så husk derfor at dobbelttjekke, at wifi'et rent faktisk tilhører det sted, som du befinder dig. Det bliver en våd og kold dag, som starter med byer i særligt de sydlige egne. I løbet af formiddagen vil vinden tage til, og i det nordligste Nordjylland kan der komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader. Men det er altså den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur fra i morgen.
19: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
20: Skala FM.
21: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
22: Der er plus.
21: Eller i Skala FM-appen.
23: Tak til nyhederne og tak til vejret. Nu er du altså tilbage i mit program her på Skala, hvor musikken den altså spiller. Nu fra Calvin Harris og Rihanna. Det her det er This Is What You Came For. Skala.

Backstreet Boys her til din tirsdag på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu er det altså omkring halvanden uge siden, jeg sidst så mine kollegaer, i hvert fald dem fra morgenholdet, Lasse, Louise og Mathias, og Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Og jeg begynder at, altså, så småt at savne dem en lille smule. Det er nødt til at indrømme. Ja, man vender sig jo til de der skide kollegaer. Det gør man jo. Så jeg kunne godt overveje sådan lige på køreturen hjem i går, eller i dag, at smide et podcast-afsnit på. Nemlig med min kollega Anton Gerdes. Det er altså et, han har lavet sammen med mig. Vi var på Nordals Musikfestival for nogle uger siden. For at mærke stemningen. Og så skulle Anton også lige sådan prøve at være frivillig. Prøve en masse forskellige frivillige arbejdsopgaver. Og jeg fik lov til at stå og holde mikrofonen og grine en lille smule af ham. Vi hyggede os sindssygt meget sammen i de der 3-4 dage, det tog at lave den her podcast. Og ja, resultatet, det kan du altså høre også. Hvis du også savner Anton Gerdes, så må du finde dig, jeg også er der. Du kan finde den, hvor du lytter til podcasten. Den hedder Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits. 3 gange H, du. Og de 3 nyeste afsnit, det er altså afsnit 4, 5 og 6, det er fra dette års Nordals Musikfestival. Det var bare lige en anbefaling, hvis du... Hvis du ligesom mig savner nogle af mine kollegaer lidt meget. Der er en ny hedebølge på vej til Danmark. Den begynder fra i morgen sådan, eller torsdag af, og så kører bussen efter sigende. Så det kan godt være, at du skal til at planlægge en strandtur i weekenden. Det kan man ikke lige det kan man ikke fornemme i dag, når man kigger ud. Det bliver top 18, højst 18 grader, og det blæser og regner en lille smule også. Ved du hvad, så er det jo meget passende, vi skal høre fra... et dansk band, der sjovt nok også hedder Blæs. Det her, det elsker dig så meget.

0: Bliv endelig hængende her på Skala. Der er altså både Christoffer og et kæmpe hit fra David Guetta og Bibi Rexha er klar til dig. Og så skal vi altså også lige forbi sportens verden. Vi skal tale om cykelløb.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Velkommen i ØK-bussen.
9: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
8: Vi henter overalt på Fyn.
9: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
10: Er vi der snart?
11: Det bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
14: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes blomster i Langeskov.
15: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
16: Kan vi tage det, Karen?
17: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
16: Ja, det er også med de gode gavekurve.
17: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten, der...
18: Ja, det er Kavite på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kavite.dk.
19: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
20: To gange æggekage.
19: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
21: Café Dalkilden i Forborg. God mad med god stemning.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
8: Hvem du elsker, hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Ja tak, en sang. I'm good fra David Guetta og Bibi Rexha her på Skala. Hvor det jo er sommer, og sommer betyder jo et eller andet sted også sport. Er der ikke altid? Der er altid meget sport om sommeren. Du ved, det er altid det der OL, nu der VM, der er også altid en masse cykelløb. I dag der begynder fjerde etape af Tour de France. 182 km i kuperet terræn fra Carcassonne til Foix. Og det var mit franske forsøg her, men jeg har jo haft fransk af på gymnasiet, og lidt kan jeg vel huske. Jeg ser, at Tadej Pogacar, han sporter en ny frit i dette års Tour de France. Jeg tror, han har klippet lidt af. Det er sådan en rimelig karse, og så har han fået en afblejning. Jeg synes faktisk, det ser meget sejt ud. Han ser på en eller anden måde yngre ud, men han er jo heller ikke så gammel. Pogacar, han er jo sådan lidt af en jokester. Han skulle efter sigende være ret sjov på de sociale medier, så det kan man jo overveje at gå ind og følge ham på Instagram eller sådan noget. I går der fik han den gule førertrøje. Jeg vil sige, den matcher det nye hår, i hvert fald. Det bliver spændende, hvordan Jonas, a.k.a. Kajsilen fra Glyngøre, han klarer den omgang i dag. Et kuperet terræn. Det lyder okay. Ikke dumt. Det starter fra 13.25 på TV2, så du kan overveje, om du skal have dig en turlur, eller om du har tænkt dig at se det fra ende til anden.

Jeg elsker rimet med Vejle og dejligt. Vejle og dejle. Den er meget, den sød sang, det her. Lille hus i Jylland fra Albert Heath og Darlene her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og for ikke så længe siden, der sad jeg og havde lidt under mig selv, fordi jeg savner mine kollegaer. Det gør jeg bare. Altså, det er halvanden uge siden, jeg sidst så Verdens Bedste Morgenholdet, Lasse, Louise og Mathias. Og siden jeg så min eftermiddagskollega Anton Gerdes. Men det er sådan, det må være, at de holder velfortjent fri. Og jeg vil sige, især Verdens Bedste Morgenholdet, de sover nok også længe. Og det synes jeg virkelig er velfortjent. Men hvis du også savner dem, så skal jeg også lige minde dig om, at der jo er en Verdens Bedste Morgen podcast. Og der kommer altså sommerafsnit ud her, mens de er væk. Der er allerede landet et, og så lander der altså et igen på fredag. Det er der, hvor du lytter til podcast, og den hedder som sagt Verdens Bedste Morgen podcast. Yeah,

0: Det bliver utroligt internationalt efter nyhederne. Der er altså både musik fra Danmark, fra Sverige, fra USA, fra Nigeria, for det ikke engang skal være løgn. Hvad er det for noget? Jamen, det finder du selvfølgelig ud af efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
4: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Mette Frederiksen er i dag rejst til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde om et styrket europæisk forsvar. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at Europa skal opruste for, at vi kan passe bedre på vores befolkning og samfund. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus deltager i mødet. Spis fisk 2 gange om ugen. Sådan lyder kostrådene fra Fødevarestyrelsen. Men det er svært at overholde for alle danskerne, når man ser på prisen. Ifølge DR er prisen på frisk fisk nemlig mere end fordoblet på 10 år. Det betyder, at rødspætter kan koste knap 300 kr. Kiloet, og torsken kan ramme 400 kr. Kiloet. Danmarks Fiskeriforening mener derfor, at man også bør fjerne momsen på fisk, ligesom der er lagt op til på frugt og grønt, så alle danskere har råd til at følge kostrådene. Skal du i løbet af din sommerferie forbi lufthavne, hoteller eller caféer, ja, så skal du også være særlig opmærksom, hvis du bruger stedernes wifi. Ifølge Dagbladet opretter svindlere nemlig falske netværk, hvor de forsøger at få fat i brugernavne, adgangskoder og betalingsoplysninger. Og i værste fald så kan du altså miste penge på din konto eller få misbrugt private data. Så husk derfor at dobbelttjekke, at wifi rent faktisk tilhører det sted, du befinder dig. Det er en kold og skyde dag med regn af og til, især i de sydlige egne. I Nordjylland kan vinden tage ekstra til, og der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader. Men det er altså den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur i morgen.
21: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
22: Skala FM.
23: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
22: Der er plus.
23: Eller i Skala FM-appen.
24: Der er musik på vej til dig fra en svensk kunstner, fra en amerikansk og endda en nigeriansk kunstner. Men for nu bliver vi lige i Danmark med Apaka. Det her det er Flue i et spænd.

Det er altså den nigerianske sanger, vi har fat i her, Rima, sammen med Selena Gomez på det her nummer, der hedder Calm Down. Og ja, han kalder faktisk sin musik for afro-rave. Og så tænker man, hvad er afro-rave? Jamen det, siger han, er en type afro-beats, som man lige tilføjer lidt arabiske og indiske sådan lyde. Det synes jeg er meget fedt. Spændende. Prøv her, vi skal til at høre musik fra ingen ringer end fru Taylor Swift. Jeg siger jo fru, fordi hun simpelthen blev gift under et kæmpe ståhej i weekenden i New York City. Vi ved ikke sådan helt vildt meget om det endnu, udover at hun blev viet af ingen ringer end Adam Sandler, skuespilleren Adam Sandler. Du ved, ham den lidt fjumsede skuespiller. Det tror jeg ikke lige, jeg havde regnet med, men fair nok. Og det er jo noget, som der er virkelig mange, der går op i Taylor Swifts bryllup. Men det er ikke alle. Jeg faldt over et opslag på Instagram fra skuespilleren Mark Hamilton. Hvis man ikke lige ved, hvem Mark Hamilton er, så kan jeg altså fortælle, det er ham, der spiller Luke Skywalker i Star Wars. Han har altså lavet et opslag, hvor han skriver, citat, oversat til dansk, tillykke til de nygifte. Han har lagt et billede op af Taylor og Travis. Og så skriver han, jeg takkede nej til at deltage i brylluppet af en række personlige årsager, men hovedsageligt fordi jeg ikke var inviteret. Godt så. Tak for det opslag, Mark Hamilton. Du får hende her. Taylor Swift.

0: bliver lige hos Taylor Swift en omgang, fordi hun er ikke kun blevet gift her i weekenden. Det er ikke den eneste win, hun har fået her i livet på det sidste. Hun har faktisk også vundet en retssag. Endnu en retssag, har jeg endda lyst til at sige. Og det var ikke lige noget, jeg vidste her. Jeg læste den her nyhed her til morgen. Men hvad det handler om, det gør jeg også lige dig klogere på lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Der bliver jo næsten lige kørt.
8: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
9: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Esø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Velkommen i ØK-bussen.
13: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur eller bare en tur ud i det blå.
12: Vi henter overalt på Fyn.
13: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
14: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
1: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: For udstyr til børn, voksne og bilen.
17: Hos Biltema.
18: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
21: Jeg er ikke derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
29: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Rasmus Seebach og søn her til din tirsdag på på Radio Skala, skulle jeg sige. Det passer meget godt. Prøv her, vi skal lige vende Taylor Swift. Hun har nemlig vundet endnu en retssag om påstået plagiat. Det her, det vidste jeg simpelthen ikke foregik. En føderal dommer i USA har simpelthen afvist et søgsmål fra en amerikansk digter, der hedder Kimberly Marasco. Hun mente, at Swift har kopieret elementer fra hendes digte i blandt andre sangene, der hedder Down Bad og I Can Do It With A Broken Heart fra hendes nyeste album. Og dommeren her vurderer, at vores digter her, hun har hverken bevist, at digtene er ophavsretsligt beskyttet på den måde, hun mener, de er, eller at Taylor Swift overhovedet har set dem. Det er jo også svært at bevise, kan man sige. Ja, og så fastslår retten også, at de påståede ligheder kun handler om generelle temaer, metaforer og enkelte ord, og ikke om sådan reel kopiering. Hun er ligesom uenig i den her afgørelse, surprise, og oplyser ifølge Reuters, at hun vil anke den her dom. Men dommeren har gjort det klart, at den her sag kan altså ikke genfremsættes i den nuværende form. Det går simpelthen ikke. Og jeg ved jo ikke, hvad der er op og ned om Taylor Swift. Hun har været ude efter Kimberlys digte her, men man skal saftsus med at være sikker i sin sag for lige at gå i retten mod en gigant som Taylor Swift. Det lyder både dyrt i tid, men saftsus med også i penge. Huha, det skulle jeg ikke bede om, som de unge, de siger. Så Taylor Swift, hun har altså endnu et win nu bag sig. Det kører bare for hende. Først bliver hun gift, og så vinder hun retssager i øst og vest. Hun er sikkert mega rig for, ikke sikkert, Taylor Swift er mega rig i forvejen. Det kører bare for hende, det må man bare sige. Her på Radio Skala, der skal du nu høre fra Miles Smith. Det her nummer hedder Nice to Meet You.

0: Når ikke lige mine kollegaer i verdens bedste morgen, de holder sommerferie, så har de altså blandt andet en leg, de kalder for Hey Google. Det er en leg, hvor de sådan på lidt grænseoverskridende vis tjekker hinandens Google-historik. Dog med samtykke, bare roligt. Og den anden dag, der drejede det sig om Louises Google-søgning. Hun havde nemlig søgt på, hvor man kan købe det billigste slot. Og her fandt hun ud af noget lidt bemærkelsesværdigt.
1: Jamen, det er fordi, jeg har sådan en drøm om at få lov til at bo på et slot en gang. Ikke fordi, jeg føler mig særlig royal eller noget. Jeg synes bare, det er så fascinerende. Nå, men det har jeg jo fundet ud af. Og faktisk, så er det i Vesteuropa, eller Italien eller Frankrig, som tit har virkelig billige slotte til salg. Jeg læste, at på Sicilien, der kan de godt finde på at sætte slotte til salg til en euro, mod at man så renoverer dem. Ja, fordi at de jo bare de der historiske bygninger står og forfalder.
2: Men binder sig vel også til ligesom at være der?
1: Tit også, når det er, at man kan købe så billige bygninger, så er det også fordi, at byerne er bange for at blive affolket.
0: Ja, nu har jeg set masser af han, hun og drømmeslottet. Det handler ligesom om jeg tror, det britiske par, der køber slotte i Frankrig især. Og jeg vil sige, Louise, det kan godt være, at det lyder skønt, men på overfladen, ikke? Men det, der gemmer sig så mange renoveringshelvedesprojekter i sådan et slot der. Jeg tror simpelthen ikke, hun kan klare mosten. Det er jeg nødt til at sige. Og det tør jeg godt sige nu, fordi hun er på ferie. Louise Lund, du kan ikke klare mosten. Drop den der i dag.

0: Lige om lidt, der står den på quiz, i quiz eller lakrids, og jeg håber, du er klar på at gætte med. Men det er altså lige efter et overblik fra nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et ravlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk,

0: Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt. Direkte fra BT.
9: Mette Frederiksen er i dag rejst til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde om et styrket europæisk forsvar. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at Europa skal opruste, for at vi kan passe på vores befolkning og samfund. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus deltager i mødet. Og når du i løbet af din sommerferie skal forbi lufthavne, hoteller eller caféer, så er det med at være ekstra vågen. I hvert fald, hvis du skal bruge stedets wifi, for ifølge det norske medie Dagbladet opretter svindlere nemlig falske netværk, hvor de forsøger at få fat i brugernavne, adgangskoder og betalingsoplysninger. I værste fald kan du miste penge fra din konto eller få misbrugt dine private data. Husk derfor at dobbelttjekke, at wifi rent faktisk tilhører det sted, som du befinder dig på. Du skal spise fisk 2 gange om ugen, lyder kostrådene fra Fødevarestyrelsen, men det er svært at overholde for alle danskere, når man ser på priserne. Ifølge DR er prisen på frisk fisk nemlig mere end fordoblet på 10 år. Det betyder, at rødspætter kan koste knap 300 kr. Kiloet, og torsken kan ramme 400 kr. Kiloet. Derfor mener Danmarks Fiskeriforening, at man også bør fjerne momsen på fisk, ligesom der er lagt op til på frugt og grønt, så danskerne har råd til at følge kostrådene. Jeg har gang i en kold og skyet dag med regn, især i de sydlige egne. I Nordjylland kan vinden tage ekstra til, og der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen den vil svinge mellem 15 og 18 grader, men det er den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur fra i morgen.
10: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
6: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
6: Der er plus.
11: Eller i Skala FM.
12: Velkommen til her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg sætter snart gang i quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar på sms'en. Klar på at gætte med?

0: Sådan der, Christina Aguilera. Det her, det var Genie in a Bottle på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: God gamle quiz, vi skal til, ja. Vi skal nemlig i gang med det. Du skal have tre hints i løbet af de næste 30 minutter til et eller andet, der drejer sig om popkultur. Det betyder jo, at vi bevæger os inden for en hel del forskellige kategorier. Det kan jo være en kendt person, det kan være musik, det kan være en trend, noget med sociale medier, det kan være noget med sport. Det kan være film, tv, you name it i quiz eller lakrids. Så længe det er noget populært, eller noget, der engang har været populært. Hint nummer et, det får du allerede nu. Og så kan du sidde og summe lidt over det. Denne kunstner siger ofte sit eget navn. Okay, kunstner. Måske kan jeg godt sige, at vi er ude i en musiker her. En musikkunstner, om man vil. Som ofte siger sit eget navn. Jeg kan komme på flere, der gør det i hvert fald. Men send mig dit bud, hvis du har et, på sms nummeret 1266. Start den med at skrive skala mellemrum dit besked. Inkluder gerne lige dit navn. Det er hyggeligst på den måde. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Det er også altid hyggeligt at høre. Men så skal du selvfølgelig også blive hængende for det andet hint. Det kan være, det hjælper en lille bitte smule, fordi det er fair nok, hvis man er lidt på bar bund nu. Og mens du venter, så er der musik til dig. Jeg vil gerne invitere dig en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

0: Og mand, jeg gad godt vide sådan lige præcis, hvem den handler om, den her. Den er bare meget specifik, men det har han ikke lige meldt noget ud af om, sådan hvad jeg ved. Nej, hvor jeg snøvler. Nå, ved du hvad, vi iler videre. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til andet hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Så må jeg se, om jeg kan være lidt mere klar i spyttet, når det gælder quiz eller lakrids. Lige før sagde jeg, at jeg i dag er på jagt efter en kunstner, der ofte siger sit eget navn. Jeg har fået lidt forskellige bud i indbakken. Lene byder ind på Lady Gaga. Det synes jeg faktisk er et rigtig godt bud. Gaga, det siger hun da så tit. Michael, han er ude i en DJ Khaled. Du kan også lige høre det for dit indre, ikke? DJ Khaled, det siger han hele tiden. Ja, jamen altså, lad mig prøve at komme det en lille smule nærmere. Andet hint, det lyder sådan her. Han er en amerikansk musiker. Okay, vi bliver sådan delvis klogere her. Vi ved nu, at det er en mand. Lady Gaga er altså ude nu, på trods af alle rygter, der nogensinde har været om hende. Jeg melder hende ude. Men ja, altså, send mig dit bud på 1266. Start den med Skala mellemrum din besked. Så ser vi, hvordan det går. Altså, jeg kan afsløre, der er nogle skarpe hoveder i min indbakke lige nu, men jeg vil ikke afsløre noget. Jeg vil ikke afsløre noget. Du skal have det tredje hint her om ikke så længe, så bliver endelig hængende.
2: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
2: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM. Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
4: Drømmer du om den perfekte fest? Gammel Avernæs på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gammel Avernæs. Sted til de store øjeblikke.
5: Reparation af alle mærker haveparkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Det bliver jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
15: Se, en giraf!
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
30: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
31: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
32: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: sommer.
1: Det gør vi nemlig også, selvom det blæser og regner, så elsker vi den alligevel. Men det hjælper da lidt på det, at der er snak om, at det bliver varmt igen fra i morgen eller på torsdag eller sådan noget. Ikke så dårligt. Her var det Tobias Rahim og Birte Kjær på Skala.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Det er netop det, vi er i gang med lige nu. Og jeg har givet dig et par hints indtil videre. Jeg har nemlig fortalt dig, at jeg i dag er på jagt efter en kunstner, der ofte siger sit eget navn. Han er en amerikansk musiker. Det er de to ting, du ved indtil videre, og jeg har fået forskellige bud ind. Jeg var forbi Lady Gaga lige før. Det var altså før, vi fandt ud af, at det er en mand, vi har fat i. DJ Khaled, som altid siger DJ Khaled i sin sang. Også et godt bud. Nu har jeg også fået et par stykker ind, der skyder på Pitbull. Det er blandt andet Mina i Odense. Så kunne man jo tænke, om Mina har været på Tinderbox, hvor Pitbull han jo optrådte her for nogle uger siden. Og nu fastiggede jeg godt have været til. Der er jo sådan en tradition med, når man skal til Pitbull-koncert, at man ligesom klæder sig ud som Pitbull. Det er blevet sådan en trend, så man tager ligesom sådan en bald cap på, så man bliver skaldet, og så et jakkesæt og sådan en lille fipskæg der. Og så ligner man altså Pitbull. Han siger også meget konsistent sit navn i sine sange. Så det er et godt bud, Mina. Men sidste hint skal på bordet. Og jeg er ret sikker på, at der er endnu flere, der kommer til at stemme i min indbakke nu med det rigtige svar. For ham her, jeg jagter i dag, han har blandt andet lavet en sang, der hedder Savage Love. Godt. Spændende. Så skal man have fat i sit musikkendskab. Jeg vender tilbage her om to sangs tid med det rigtige svar, men jeg synes, du skal sende mig dit bud på sms nummer 1266. Start med Skala, mellemrum din besked. Husk navn. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Det er meget hyggeligt lige at vide. To sangs tid om lidt, Olivia Dean og Man I Need med nu Clean Bandit og Anne-Marie med Rockabye lige her på Skala.

0: gerne vil få, helt lyst til at sige, når den gode Olivia Dean, hun synger. En sand smørstemme, hvis du spørger mig. Det her, det var Man I Need på Skala, hvor vi skal have afsløret det rigtige svar i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, eller man kan sige, det skal jeg jo ligesom, det er det, jeg står for. Fordi jeg har altså det rigtige svar nu. Jeg har nemlig givet dig tre hints i løbet af den sidste halve time. Jeg er på jagt efter en kunstner, der ofte siger sit eget navn i sine sange. Han er en amerikansk musiker, og sidst men ikke mindst, så står han bag et nummer, der hedder Savage Love. Undervejs har jeg fået godt med forskellige bud. Først på Lady Gaga, som i hvert fald især i starten af hendes karriere ofte sagde Gaga i sangene. Og det var jo smart. Hun skulle ligesom have fastslået sit brand. Du skal vide, hvem du hører nu, det er altså Lady Gaga, du. Jeg har også fået bud på DJ Khaled og på Pitbull. En mand, der i øvrigt lige har optrådt til Tinderbox. Kæmpe FOMO på den front. Åh, det gad jeg godt have set. Nå, men der var altså også nogen, der stemplede ind med det rigtige svar lige fra start. Og det skal jeg også love for, at jeg gjorde her efter det sidste hint. Skud ud til Emma, som var den første i indbakken. Vi har også Thomas fra Horsens, Tina i Varde. Vi har Kim og Mathilde Fredskov i Fredskov. Dorte. Jamen, jeg kan ikke lade være med at bare give alle shout-outs nærmest. Men altså, kæmpe klapsalve til jer alle sammen. Det er jo Jason Derulo, jeg jagter i dag. Manden, der altid siger, Jason Derulo. En meget fed detalje. Så er man også sikker på, at man ved, hvem der optræder her. Jason Derulo, han var jo faktisk i Danmark i vinters i februar måned. Så lige pludselig lagde han en TikTok op af, at han dansede rundt på Nyhavn med koreografi og danser og hele pjusset i snevejr eller regnvejr eller sådan noget. Det så lidt drælt ud, men meget fedt. Så var han altså i Danmark igen i juni måned på Skive Festival. Totalt vildt. Altså, jeg tænker, det er ret sjældent, han er på de der midtjyske kanter, midt-nordjyske kanter. Sygt fedt. Jeg tror, at det er mega nice at være til Jason Derulo-koncert. Det er jo i hvert fald lyden af min ungdom. Og han har altså lavet mange hits. Om man vil det eller ej, så kan man også synge med på mange af dem. Og jeg synes også, du skal synge med på det nummer, du skal høre nu, fra netop Jason Derulo. Og bemærk lige helt i starten af det her nummer, hvor han meget sagte lige forviskede, Derulo. Du får den her, det er Want to Want Me.

0: Og med dette nummer fra Maroon 5, This Love her på Skala, så skal jeg altså også takke af og sige på genlyt igen i morgen. Nu vil jeg overlade studiet til Laura, der sender sommerradio for dig lige efter nyhederne og vejret. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig fortsat dejlig tirsdag. Så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Justitsminister Nicolai Wammen er rasende. Det er han på den gruppe af personer, som ikke stillede sig op under en mindehøjtidelighed for den 32-årige svensker, der er afgået ved døden efter et overfald ved et VM-arrangement. Wammen stod ved siden af den gruppe af kvinder, som altså blev siddende ved mindehøjtidligheden, og kalder det til BT respektløst og uforsvarligt. Han noterer sig dog også, at hundredvis af andre udviste respekt og medfølelse for den afdøde familiefar. Og når du i løbet af din sommerferie skal forbi lufthavne, hoteller eller caféer, så er det med at være ekstra vågen. I hvert fald, hvis du skal bruge stedernes wifi. For ifølge det norske medie Dagbladet opretter svindlere nemlig falske netværk, hvor de forsøger at få fat i brugernavne, adgangskoder og betalingsoplysninger. Og i værste fald kan du miste penge fra din konto eller få misbrugt dine private data. Husk derfor altid at dobbelttjekke, at wifi rent faktisk tilhører det sted, som du befinder dig på. Og så er statsminister Mette Frederiksen i dag rejst til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde om et styrket europæisk forsvar. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at Europa skal opruste, for at vi kan passe på vores befolkning og samfund. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus deltager i mødet. Det er en kold og skyet dag med regn, især i de sydlige egne. I Nordjylland kan vinden tage ekstra til, og der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader. Men det er den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender tilbage igen i morgen.
8: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
9: Det her er Skala FM.
10: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
9: der er plus,
10: eller i Skala FM-appen.
11: Så er din sommerferievikar simpelthen landet. Mit navn er Laura. Jeg har fået sendt Anton på sommerferie, og jeg er med dig indtil han er tilbage. Og lige her får du Burhan G og Medina på Gem

tirsdag eftermiddag sammen med Daft Punk og Pharrell Williams. En rimelig god sandwich at være i, synes jeg. Get Lucky fik du selvfølgelig lige her på Skala, hvor jeg føler mig ret heldig over at have fået fornøjelsen af at holde dig med selskab den her tirsdag. Anton, han er jo sendt afsted på ferie. Det føler han så nok heldig over, men det er jo ikke ham, der lige nu får selskab af Mille og Uro. Det gør vi to til gengæld. Det her, det er Drømmefanger. Du er det

0: Apaka og en drøm om et menneske. Lige her på Skala, hvor jeg har en lille drøm om, at jeg en dag flytter ud på en eller anden villavej, hvor sådan alle på vejen ligesom er venner. Altså sådan, man hjælper lige hinanden med at gøre det selv projekter, og man låner lige sukker ind fra naboen, der bliver lige tændt op i grillen, og så kommer hele vejen lige og griller. Altså sådan noget dejligt lille lokalsamfund, hvor alle ligesom bare er venner. Det vil jeg gerne en eller anden dag. Og der må man altså sige, at jeg har fundet min modsætning i Lasse for verdens bedste morgen. Han vil allerhelst slet ikke have nogen form for kontakt med sine naboer overhovedet. Altså, de skal bare lade ham være, og det skal vi altså lige snakke lidt om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
7: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
11: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af de nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
14: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
13: Far, så skal vi have is igen.
14: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
13: Minigolf!
15: Velkommen i ØK-bussen.
16: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
15: Vi henter overalt på Fyn.
16: Vi kan se meget mere på jkbussen.dk.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Jeg bor pt. I lejlighed. En lejlighed, hvor man ikke rigtig snakker med sine naboer overhovedet. Altså, man laver sådan maksimalt måske lige sådan det der lille nik med hovedet, og så skynder man sig ellers ned af sådan trappeopgangen. Jeg har også nogle gange sådan taget nogle af mine naboer fra opgangen i, sådan at de åbner døren, og så kan de ligesom, hvis de kan høre, at der er andre mennesker ude i opgangen, så skynder de sig at lukke igen, og så vil de ligesom sådan først komme ud, når der sådan er frit i opgangen. Og jeg tror, at Lasse fra Verdens Bedste Morgen, han ville være præcis den her type, hvis han boede i lejlighed.
1: Hvad er det værste, jeres nabo kan gøre? Eller lad os sige, en fiktiv nabo. Lasse.
2: Noget så simpelt som, hvis de vil snakke med mig.
1: Altså, du kan ikke lide, hvis nogen søger dit venskab.
3: Seriøst, du burde have flyttet ud på en gård ude i ingenting.
2: Det er jo rigtigt nok.
3: Du kan jo ikke lide mennesker.
2: Nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke at kende folk, jeg bor tæt på. Det er fandme træls.
0: Det er jo altså på en måde utroligt, at Lasse han har fået et job, hvor han jo netop taler ud til en masse mennesker, han ikke kender. Men det er vi mange, der er glade for. Og selvom Verdens Bedste Morgen, de jo er smuttet på velfortjent sommerferie, så har de altså ikke glemt dig. De har sørget for Verdens Bedste Sommerpodcast, som du kan lytte til lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

Den rigtige sommersang, den her synes jeg er Feel Good-sang, den her fra Safe & Sound. Nej, den er ikke fra Safe & Sound, den er fra Capital Cities, og den hedder Safe & Sound. Og du fik den lige her til din tirsdag eftermiddag. Og hvis du først lige er tunet ind her, og du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig så meget, at du er landet lige her på Skala. Og så kan jeg også fortælle dig, at hvis du undrer dig over, at det ikke er Anton, du hører lige nu, så er det simpelthen bare fordi, han er blevet sendt afsted på velfortjent sommerferie, og jeg har altså fået fornøjelsen af at holde skansen så længe. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala, hvor du altså lige nu skal skrue op for en sang fra Taylor Swift. Lige her er det Opal Light. Aha.

0: mindst ondt fra Malte Ebert og Svea S. lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig. Men lige på den anden side af det, der fortsætter musikken selvfølgelig, og du skal blandt andet høre en meget, meget ikonisk sang, som jeg simpelthen lærte altså pinligt sent at kende i forhold til, hvor ikonisk den er. Det er lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler

0: og en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Justitsminister Nicolai Wammen er rasende. Det er han på den gruppe af personer, som ikke stillede sig op under en mindehøjtidelighed for den 32-årige svensker, der er afgået ved døden efter et overfald ved et VM-arrangement. Wammen stod ved siden af gruppen af kvinder, som blev siddende under mindehøjtidligheden, og kalder det til BT respektløst og uforsvarligt. Han noterer sig dog, at 100 af andre udviste respekt og medfølelse for den afdøde familiefar. Når du i løbet af din sommerferie skal forbi lufthavne, hoteller eller caféer, så er det med at være ekstra vågen. I hvert fald, hvis du skal bruge stedets wifi, for ifølge det norske medie Dagbladet opretter svindlere nemlig falske netværk, hvor de forsøger at få fat i brugernavne, adgangskoder og betalingsoplysninger. Og i værste fald kan du miste penge fra din konto eller få misbrugt dine private data. Det er derfor vigtigt at dobbelttjekke, at wifi'et rent faktisk tilhører det sted, som du befinder dig på. Og så er Mette Frederiksen i dag rejst til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde om et styrket europæisk forsvar. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at Europa skal opruste, for at vi kan passe på vores befolkning og vores samfund. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus deltager i mødet. Vi har gang i en kold og skyet dag med regn, især i de sydlige egne. Og i Nordjylland kan vinden tage ekstra til, og der kan komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader i hele landet i dag. Men det er den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur fra i morgen.
10: Været præsenteres af Horsens Lift. Din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
11: Det her er Skala FM.
12: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
11: Der er plus.
12: Eller i Skala FM-appen.
13: Rigtig glædelig tirsdag og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala, hvor du har en nuller basker på vej til dig, men først Human her fra Rag & Bone Man.

en sang, jeg simpelthen lærte pinligt sent at kende, især når man tænker på, at det jo er et kæmpemæssigt hit tilbage fra 2000. Mit fødeårskud, det var selvfølgelig NSYNC og Bye Bye Bye lige her på Skala. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med, selvom det jo ikke er Anton, du lytter til lige nu. Han plejer jo at styre eftermiddagen med hård hånd, simpelthen, men den hårde hånd og den sprøde stemme er simpelthen sendt afsted på velfortjent sommerferie, og derfor har jeg fået til opgave at holde skansen indtil Anton er tilbage. Og nu hvor vi lige har været en 26 års tid tilbage i tiden, så vil jeg altså lige tillade mig at spole tiden lidt frem igen. Vi skal jo vidt omkring i musikken, og nu går vi altså fra år 2000, spoler tiden frem til 2025, hvor Ed Sheeran, han udgiver den her As He Sam.

0: Generation AI er blevet studenter i år. Årets studenter, de har så været den første årgang af studenter, som har haft adgang til AI i ligesom alle deres tre gymnasieår. Og det har så haft en konsekvens, er der noget, der tyder på, og det fortæller jeg mere om lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
7: Se, en giraf!
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fager Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
10: Hey, det er Kim på Café Dalkilden. Slip for madlavning.
11: To gange æggekage.
10: Spis på Café Dalkilden. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitsel til 139.
12: Café Dalkilden i Fåborg. God mad med god stemning.
13: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
14: Velkommen i ØK-bussen.
15: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
14: Vi henter overalt på Fyn.
15: I kan se meget mere på jkbussen.dk.
16: Sommeren byder på ferie, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
17: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
18: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
26: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
27: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
26: Til kæphesteryttere og rollespillere.
28: Janik, vi skal derovre.
26: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Generation AI er blevet studenter, og det lader til, de har sværere ved skriftlige eksamener. Det kan man altså læse i en overskrift på DR, og den taler jo næsten for sig selv, men der er simpelthen blevet lavet en stikprøve på 11 gymnasier, der tyder på, at den første generation her, der har haft adgang til AI i hele deres gymnasietid, i alle de 3 år, de har gået der, de har altså sværere ved at formulere sig på skrift i forhold til de tidligere årgange, og det er jo lidt foruroligende, synes jeg, men det lyder ikke som om, at de selv er så bekymrede, de her studenter. I den her artikel fra DR, der er der nogle billeder af nogle af de her banner fra lastbilerne, hvor der for eksempel står, prøv engang at se, hvad man kan med ChatGPT, og på et andet så står der, mens chatten lavede alt, tog hele 3. A tequila med salt. Altså, de praler simpelthen med alt det, chatten ligesom har lavet for dem. Det kan jo også være, at der også er blevet brugt AI til bannerne, det vil ikke overraske mig. Og det har altså fået regeringen til at tænke i en såkaldt strakspakke, hvor der skal ændres i eksamensformen. Altså, der skal mere papir og pen. Vi rykker sgu lige nogle skridt tilbage, så der er måske udsigt til krampe i hånden for de kommende studenter. Måske det vil tiden vise. Lige nu her på Skala, der viser tiden, at du nu kan skrue op for Noah Kahan. Han er lige her med Stick Season.
1: Er

0: Annika og livsforladt her på Skala. Og noget, der kan gøre mig selv livsforladt, det er at tage mig selv i at sige ting, hvor jeg bare simpelthen kommer til at lyde rigtig gammel. Altså lige før, der kunne jeg fortælle om, at årets studenter, som også er den første generation af studenter, der ligesom har haft AI tilgængelig i alle deres tre studieår, de tilsyneladende også er blevet dårligere til ligesom at formulere sig skriftligt. Og altså, jeg ved bare, at sådan, jeg på et tidspunkt kommer til at sige sådan noget med, ja, da jeg gik i gymnasiet, der havde vi jo ikke adgang til AI, der lavede vi jo vores ting selv. Og det er sådan, altså, det lyder bare så gammelt, og det er sådan min generations version af sådan vores forældre, der har sagt sådan noget med, jeg gik 10 kilometer for at komme i skole, da jeg var dreng. Det er sådan, det bliver vores, at vi klarede skolen uden AI, og det, ja, det giver mig sgu bare lige den gamle følelse, ikke? Jeg har også lige haft ørepropper i for første gang på festival i år. Der følte jeg mig også lidt gammel, lidt nisset, men til gengæld fik jeg jo ikke hovedpine. Og det lyder også gammelt at sige det, men det var da dejligt ikke at få det, og det tør jeg næsten også godt love, at du ikke får af den næste sang, du skal høre her fra George Ezra. Det her, det er Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: kæmpe pick-me-up-sang fra Avicii til din tirsdag eftermiddag. Levels fik du lige her på Skala, hvor du om lidt skal opdateres på nogle nyheder. Men lige på den anden side, der skal du altså høre soundtracket til den nye Toy Story 5-film. Det er lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til

0: En fuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Justitsminister Nicolai Wammen er rasende. Det er han på en gruppe af personer, som ikke stillede sig op under en mindehøjtidlighed for den 32-årige svensker, der er afgået ved døden efter et overfald ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Wammen stod ved siden af gruppen af kvinder, som blev siddende under mindehøjtidligheden, og kalder det til BT respektløst og uforsvarligt. Han noterer sig dog, at hundredvis af andre udviste respekt og medfølelse for den afdøde familiefar. Og så skal vi til en vild sag fra Sønderborg Kommune, for her har den lokale anklagemyndighed rejst tiltale mod to mænd for menneskeudnyttelse af fire drenge på 14 og 15 år. Det skal være sket i forbindelse med nedrivning af asbestplader på en landejendom, og så helt uden personlige værnemidler. De tiltalte mænd er 26 og 27 år gamle og skal nu for retten i Sønderborg. Det vides dog ikke, hvornår det skal ske. Og så er Mette Frederiksen i dag rejst til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde om et styrket europæisk forsvar. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at Europa skal opruste for, at vi kan passe på vores befolkning og vores samfund. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus deltager i mødet. Vi har gang i en kold og skyet dag med regn, især i de sydlige egne, og i Nordjylland kan vinden tage ekstra til, og der kan komme vindstød op mod stormstyrke. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader, men det er den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur i morgen.
16: Vejret præsenteres af HCP Maskincenter og Kædeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
17: Skala FM.
18: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
17: Der er plus.
18: Eller i Skala FM-appen.
19: Yes, og lige om lidt, der skal du altså skrue op for soundtracket til den helt nye Toy Story 5-film. Men allerførst får du Christoffer og ham med gitaren.

thrills til din tirsdag eftermiddag lige her på Skala. Det er så dejligt at have dig med. Jeg håber, du er ved godt mod den her tirsdag, altså ferie eller ej. Jeg troede faktisk, at vejene de ville være ret tomme i morges, sådan fordi der var gået sommerferie i den. Men jeg synes faktisk, det virker som om, at der stadig er mange, der står tidligt op, både i går og i dag, og tager afsted på arbejde stadigvæk. Så du er altså ikke alene. Vi er mange, der holder ud sammen, og vi får nu selskab af Taylor Swift, dig og mig, som jo simpelthen har fået æren af at skrive sangen til den nyeste Toy Story 5-film. Og det er samtidig en sang, der også lidt sådan lidt teaser for, at hun måske er ved at finde tilbage til sin country-rødder, der hvor hun jo startede i musikken. Det tyder det i hvert fald lidt på i den her I Knew It, I Knew You.

0: Inden verdens bedste morgen, de gik på velfortjent sommerferie, så nåede Mathias altså lige at... Han nåede lige at få en personlig nedtur med, simpelthen. Det gik nemlig op for Mathias, at han kun var kommet på en 44. plads på Fyns Stiftstidendes årlige liste over de mest kendte fynboer. Og den her nedtur, den blev kun endnu mere nedtur af at finde ud af, at hans to kære medværter, de er meget større der, hvor de kommer fra, men præcis hvor store Lasse og Louise er i deres respektive hjembyer, det kan du høre lige straks.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
8: Se, en giraf!
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Annettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Annettes Blomster i Langeskov.
10: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og Fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og Fritid Fredericia.
12: Kan vi tage det, Karen?
13: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
12: Ja, det er også med de gode gavekurve.
13: Super. Er det fordi, jeg har samlet ind til Morten, der...
14: Ja, det er Kavite på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kavite.dk.
15: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
16: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med venvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: inden verdens bedste morgen, de gik på sommerferie, så nåede Mathias simpelthen lige at gennemleve en personlig nedtur, fordi de gik op for Mathias, at han var kommet på en kun 44. plads på Fyns Stiftstidendes årlige liste over de mest kendte fynboer. Og det blev altså kun meget værre af, at han fandt ud af, at hans medværter, de er meget større der, hvor de kommer fra.
1: Fyns Stiftstidende, som jeg jo troede havde min ryg. De har lige offentliggjort årets kendisliste.
2: Ja.
1: Hvem er de største fynboer?
3: Ja. Ja.
1: Og jeg kraftedeme rød helt ned på, lad mig lige se.
2: Nej.
1: Ja. 44. pladsen!
3: Nej.
1: Kig lige på mig.
2: Ja.
1: Vil I ikke sige top 20 i det mindste?
2: Jamen, jeg kan ikke nævne særlig mange forud til over dig.
1: Altså, Lasse, du er fra IKAST.
2: Ja.
1: Hvad vil du være? Ikke du der i top 10, er du ikke det?
2: Ja, jo, måske en top 5.
1: Ja, det er det! Og Louise Lund.
3: Ja.
1: Altså, siden Egtvedpigen har der vel ikke været en dejligere kvinde fra Egtved end dig?
2: Og Louise, vi kender ikke et øje fra Egtved. Du er sgu da nummer 1.
1: Ja, du er da nummer 1!
2: Du er da nummer 1!
3: Der er det endelig nummer 1 i noget,
1: yes.
3: Om ikke andet.
0: Kæmpe nedtur for Mathias, det her, men ingen kæmpe nedtur for dig, fordi selvom der er sommerferie i verdens bedste morgen, så er der selvfølgelig sørget for podcast til dig. Du kan nemlig finde verdens bedste sommerpodcast med nyt afsnit hver uge, indtil verdens bedste morgen, de er tilbage igen 3. august. Og du finder verdens bedste sommerpodcast lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

Velkommen til Medina her på Skala fra Medina, og selv som Medina, hun er altså podcast-aktuel, fordi Anton og Ditte her fra Skala, de har jo været afsted på Nordals Musikfestival, og der fangede de nemlig netop både Medina og Benjamin Hav, Kato og Savers til en snak, og de der Anton, de snakkede også både med publikum og med nogle af alle de frivillige, som ligesom er med til at stable sådan en festival på benene. Og det er så blevet til tre dejlige podcast-episoder. Hænder, hjerter og hits hedder den her podcast, og den kan du altså finde lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Og lige nu, her på Skala, der kan du skrue op for Shabuzi lige her med

0: Belong Together fra Mark Amber lige her på Skala, hvor du lige om lidt lige skal opdateres på nogle nyheder, men på den anden side, der fortsætter musikken, og du skal blandt andet høre en sang, der egentlig var et nuller hit, men så blev det brugt i filmen Saltburn tilbage i 2023, og så gik den altså fuldstændig viralt igen, den her sang. Det kan være, du allerede har en idé om, hvilken sang jeg taler om, og ellers så kan du høre det lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne

0: Taber. Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er

0: heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølig fryseskab med venvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Vi starter med en vild sag fra Sønderborg Kommune, for her har den lokale anklagemyndighed rejst tiltale mod to mænd for menneskeudnyttelse af fire drenge på 14 og 15 år. Det skal være sket i forbindelse med nedrivning af asbestplader på en landejendom og så helt uden personlige værnemidler. De tiltalte mænd er 26 og 27 år gamle og skal nu for retten i Sønderborg. Det vidstår ikke hvornår. Og så til en advarsel til alle forældrene derude, for det er nemlig blevet en fast del af rutinen for livredderne ved stranden at finde børn, der bliver væk fra deres forældre og byser trygfonden. Der er nemlig mange forældre, som er alt for uopmærksomme, når de har deres børn med på stranden i sommervarmen. Derfor opfordrer fonden til, at man holder ekstra godt øje med sine børn, når det igen bliver høj solskin i den kommende tid. Og så er justitsminister Nicolai Wammen rasende. Det er han på en gruppe af personer, som ikke stillede sig op under en mindehøjtidelighed for en 32-årig svensker, der er afgået ved døden efter et overfald ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Wammen stod ved siden af gruppen af kvinder, som blev siddende under mindehøjtidligheden, og kalder det til BT både respektløst og uforsvarligt. Han noterer sig dog, at der var 100 andre, som udviste respekt og medfølelse for den afdøde familiefar. Vi har gang i en grå og kold dag med regn, især i de sydlige egne, og i Nordjylland kan vinden også tage ekstra til. Her kan der komme vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 18 grader. Men det er vigtigt at huske på, at det her kan være den sidste blæsende sommerdag, inden det solrige sommervejr vender retur fra i morgen.
4: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
3: Af Skala FM.
4: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
3: Der er plus.
4: Eller i Skala FM-appen.
6: Om lidt, der skal du altså høre en nullersang, der har fået en kæmpe revival, efter den blev brugt i filmen Saltburn. Men først, du er Lipa og Don't Start Now. Skala.

En sang, der jo egentlig blev udgivet tilbage i 2003, men altså som jo fik en kæmpe, kæmpe revival i 2023, fordi sangen den blev brugt i filmen Saltburn, og så eksploderede den altså fuldstændig. Den gik viral på TikTok, og så fulgte hitlisterne jo bare med, som de jo plejer at gøre, når noget går viral på TikTok. Murder on the Dance Floor var det selvfølgelig lige her fra Sophie Ellis Bexter til din tirsdag eftermiddag her på Skala. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med. Og nu hvor vi lige har været en små 23 års tid tilbage i musikken, så vil jeg altså lige tillade mig at spole tiden lidt frem igen. Vi skal jo vidt omkring, der skal være noget til enhver smag, så vi spoler lige frem til 2024, hvor der bliver udgivet en sang, som i hvert fald er i min smag. Jeg kan nemlig huske, at det blev en af mine personlige mest spillede sange fra det år. Det er Morgan Wallen og Post Malone lige her med I Had Some

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: New Religion til en dejlig sommer eftermiddag her på Skala. Og sommer, det er jo for mange lige med frugt og jordbær og vandmelon. Og det har simpelthen udløst en diskussion. Simpelthen, man skulle ikke tro det, men det har det. Der er nogle influencers, der advokerer for, at man skyller sin frugt på en meget, meget specifik måde, mens Fødevarestyrelsen har et lidt andet take, og den her diskussion, den fortæller jeg mere om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Personlige blomster hele livet fra vugge til grav. Anettes Blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes Blomster i Langeskov.
7: Er vi der snart?
8: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
14: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Æsø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
15: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner,
8: eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

to typer mennesker lige nu, her midt på sommeren, som jo også er jordbærernes højsæson og vandmelon og alskens dejlige frugter. Der er to sommertyper til synlædende. Der er dem, der skyller deres frugt i vand, hvad jeg vil tro er de fleste. Og så er der altså også dem, der har en helt sådan laboratorieopstilling klar i køkkenet til deres frugt. Fordi på sociale medier, der er det nemlig blevet en ting at sådan vaske frugt i alt muligt forskelligt. Altså i eddike, i natron, i bagepulver, alt muligt. Der er en dansk influencer, som har lagt en video op af, at hun vasker en vandmelon i natron. Og der er en anden influencer, der viser, at hun sådan lægger sin jordbær og blåbær i blød med eddike og kalder det for et mom-hack til at slippe af med pesticider. Det er ligesom det, der sådan er formålet. Men er det så et mom-hack? Altså er det et hack? Hvis man spørger Fødevarestyrelsen, så siger de nej. Vi har ikke nogen dokumentation for, det virker. Altså brug bare almindeligt vand. Det er så fint. Så der er lidt uenighed der. Men jeg tror til gengæld virkelig, at det får folk til at føle sig som nogen, der sådan virkelig har styr på deres jordbær. Det tror jeg, altså, og det er jo dejligt. Men jeg tænker bare, at det må da suge lidt eddikesmag til sig, eller hvad? Altså det lyder ikke så lækkert, synes jeg. Men altså, 1, 2, 3, hver sin smag, og lige nu her på Skala, der skal du høre en sang, der i hvert fald er faldet i rigtig manges smag. Det er en sang, der blev en af de mest streamede sange i verden i 2024. Det her, det er Billie Eilish

Ny sang fra Teddy Swims om selv at være den, der saboterer sin egen kærlighed. Mr. Know It All fik du lige her på Skala til en tirsdag eftermiddag. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Du er måske på vej hjem fra arbejde med lidt fyraften i sigte, eller du er måske på vej til lufthavn, hvad ved jeg, på vej til sommerhus, eller der er lidt musik her til lastbilkøreturen. Jeg synes, jeg ser ekstra mange lastbiler lige for tiden. Jeg ved ikke, om det er bare mig, eller om lastbilchauffører arbejder ekstra hårdt og ekstra meget lige nu. Uanset hvad du giver dig til den her tirsdag, så sørger jeg i hvert fald for soundtracket til din eftermiddag. Og lige nu, der får vi to selskab af Christoffer, som er lige her med Fault

0: fantastisk sang at slutte af på, den her The Fate of Ophelia, lige her på Skala, hvor klokken så småt nærmer sig 17, og det betyder altså både, at jeg skal til at takke af, men det betyder også, at jeg giver mikrofonen videre til Thomas Madvig. Han står så klar til at tage imod dig lige på den anden side af nyhederne. Mit navn det er Laura. Vi lyttes ved igen i morgen. Ha' en god tirsdag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller

0: strømmen.
1: Og svømme langs kysten og ind.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens.

0: og omegn.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Donald Trump gentager nu sit krav om, at Grønland bør komme på amerikanske hænder og langer i samme ombæring ud efter Danmark. Det gør han under NATO-topmødet i Tyrkiet, skriver blandt andet CNN. Den amerikanske præsident mener ikke, at Danmark hjælper Grønland, fordi man simpelthen ikke poster nok penge i det. Han anerkender dog også, at det ville skade forholdet til NATO-alliancen, hvis han gik ind og overtog Grønland. Og så til en advarsel til alle forældrene derude, for det er nemlig blevet en fast del af rutinen for livreddere at finde børn, der bliver væk fra deres forældre og oplyser Trygfonden. Der er nemlig mange forældre, som er alt for uopmærksomme, når de har deres børn med på stranden i sommervarmen. Fonden opfordrer derfor til, at man holder ekstra godt øje med sine børn på stranden, når det igen bliver høj solskin i den kommende tid. Og vi slutter med en vild sag fra Sønderborg Kommune, for her har den lokale anklagemyndighed rejst tiltale mod to mænd for menneskeudnyttelse af fire drenge på 14 og 15 år. Det skal være sket i forbindelse med nedrivning af asbestplader på en landejendom, og så helt uden personlige værnemidler. De tiltalte mænd er 26 og 27 år gamle og skal nu for retten i Sønderborg. Det vides dog ikke, hvornår. Det har været en grå og kedelig dag, og resten af dagen bliver formentlig lige sådan. Det bliver blæsende, og i den sydlige del af landet vil der stadig være mørkt af skyer. I Nordjylland kan man forvente enkelte byer, og for hele landet der gælder det, at der bliver mellem 15 og 18 grader.
2: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
1: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
2: Eller i Skala FM.
4: Velkommen ind for i læ her hos Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit humør med masser af den gode skala musik. Først Tobias Rahim og Birthe Kjær. Velkommen til.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, lige her på Skala FM. Når nu det blæser så meget, som det gør lige nu, så er det godt, du kan finde læ her hos Skala FM. Og nogle gange får en skærm med en god streaming. Blandt andet kan jeg da varmt anbefale, at par kan bruge for hinanden dokumentaren. Du kan se, at det er lige nu, jeg så de første 3 afsnit i går, og jeg har bare lyst til at kramme med mit fjernsyn. De er så søde og så rare. Og så alligevel spændende at se deres vækst til kæmpe. Man ved jo, at de bliver store. Og alligevel så er det spændende at se, hvornår det sker. Så den kan varmt anbefales en anden, hvis man gerne vil komme lidt tættere ind på manden, der repræsenterede os til Eurovision Song Contest, nemlig Søren. Der er en dokumentar også på DR, der hedder Alle elsker Søren fra Fyn til Eurovision. En dokumentar, der følger Søren Torpegaard Lund helt tæt på igennem hans Eurovision-rejse. Og her kommer vi altså med backstage til verdens største musikkonkurrence og oplever det her mediepres, man har som favorit og fans og venskaber og alt det andet spændende, der sker op til at stå foran 130 millioner seere og repræsentere Danmark. Nu skal vi lige høre, om repræsenterer os, i hvert fald med god musik, er Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Min kraft, den skr-

0: Sabrina Carpenter giver en bredside til de umodne mænd, som hun ikke kan lade være med at forelske sig i, så det skal ikke ses som en hadsang til dumme mænd, som nogle mænd følte sig truffet over, da hun ved en koncert bad kvinderne i publikum, eller det var jo særdeles kvinderne, der sang med på starten med Stupid og alle de andre ting om den her dumme mand. Åh, der var nogle mænd, der følte sig truffet, lille små stakler. Men faktisk så synger hun også om, at hun ikke lader med at forelske sig i The Man Child mandetypen. Og med et øjeblik, så skal det handle om en anden kærlighed, nemlig kærligheden til livet i provinsen, bliver hvor du er.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Denne sommer inviterer terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
7: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
12: Se, en giraf!
13: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
14: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR-service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
15: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
16: Er vi der snart?
17: Der bliver jo næsten lige kørt.
18: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
20: Er vi da ikke snart?
19: For udstyr til børn, voksne og bilen.
21: Hos Biltema.
22: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
23: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
25: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
26: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
31: Momondo. Stay curious.
32: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Skru op og få humøret.

Eye of More. Ray Dalton, Can't Hold Us, fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om kærlighed til en meget specifik by i Jylland. Horsens. En sang, som i øvrigt har haft stor betydning for byen, fungerer som en uventet og kærlig hyldest til den her østjyske provinsby. Det startede faktisk som en sjov idé på internettet, hvor at Albert Heath lagde et omkvæd op, og så fik den så meget god respons, at han tænkte, det skal blive til en hel sang, det her. Og siden da har det kæmpe store hit givet byen masser af positiv opmærksomhed som en nu romantisk destination. Ja, ja, lad os tage på romantisk ferie i Horsens. Og blandt andet for byens borgmester Peter Sørensen har sangen stor betydning. Han bruger den som et positivt symbol på byens massive vækst og succes. Ikke mindst på grund af den her sang, du får her med Albert Heath og Sofie 1998 på Skala FM.

Medina klokken 10. Og lad os lige et øjeblik tænke på det festivalsæson. Jeg var selv på Roskilde Festivalen i sidste uge, og ramte lige præcis en af de dage, hvor det blæste så voldsomt, at jeg var ved at blæse væk. Og det er sådan lidt, altså jeg kalder det er en del af den danske festivaloplevelse. Man skal jo kunne klare sig med en rygsæk, hvor du har til at ligesom putte lagene på og tage lagene af igen. Blæst og regn på en gang, det kan godt være en udfordring. Lige for tiden, der er det mest blæsten, som truer os. Der var ikke meget blæst, så vidt jeg husker i hvert fald, da der var Nordals Musikfestival, så er der til gengæld kommet en helt fantastisk, vild podcast ud af det besøg, som Anton og Ditte her fra Skala FM, de fik ud af at være på besøg på Nordals Musikfestival og tale med de frivillige, med publikummet og ikke mindst de store stjerner som Benjamin Hav og Savez og Medina, du fik lige før, Kato. Hør lige podcasten Hen og Hjerter og Hits, når du lige skal have lidt læ for blæseværet. Du kan finde den i Skala FM eller der, hvor du ellers lytter til podcasts.

0: Relativt Sweet, Hosier lige her på Skala FM. Kunne du godt tænke dig, at det stoppede med at blæse 30 pelikaner ud foran, så har jeg godt nyt til dig om et øjeblik. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Bare 4 etaper skulle køres, før den første danske individuelle triumf kom i Tour de France. Mads Pedersen vinder nemlig årets 4. etape, og det gør han efter en hel dag i udbrud og en magtdemonstration med 2 holdkammerater, hvor danskeren den hurtigste og kunne juble på målstregen. Dermed sikrede han den første danske etapesejr i verdens største cykelløb siden 2024. Og vi fortsætter i sportens verden, for suspenderingen af Ruslands olympiske komité er i dag blevet ophævet, og det vil sige, at russiske atleter midlertidigt igen kan repræsentere

0: og Rusland til OL. Det har den internationale olympiske komité IOC for kort tid siden meldt ud på sin hjemmeside. Siden oktober 2023 er russiske atleter stillet op under neutral flag på grund af invasionen i Ukraine. Danmarks idrætsforbund bakker ikke op om beslutningen. Donald Trump gentager nu sit krav om, at Grønland bør blive USA's og langer i samme ombæring ud efter Danmark. Det gør han under NATO-topmødet i Tyrkiet, skriver blandt andet CNN. Den amerikanske præsident mener ikke, at Danmark hjælper Grønland, fordi man simpelthen ikke poster nok penge i det. Han anerkender dog også, at det ville skade forholdet til NATO-alliancen, hvis USA overtog Grønland. Det har været en grå og kedelig dag, og resten af dagen bliver formentlig lige sådan. Det bliver blæsende, og i den sydlige del af landet vil der være mørkt af skyer. I Nordjylland kan man forvente enkelte byer, og for hele landet gælder det, at der vil være mellem 15 og 18 grader.
1: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
2: Det her er Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
2: der er plus,
3: eller i Skala FM-appen.
4: Det er tirsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Velkommen ind for i læ med masser af god musik. Skruer jeg op for dit humør, gør jeg først med Charlie Puth og Selena Gomez. Velkommen til aftenen.

Ace of Base med The Sign lige her på Skala FM, og nu skal vi se efter tegn på bedre vejr, fordi selvom det kan være lidt svært at forestille sig lige nu, mens at man nærmest har stormstyrke, orkanstyrke, dødsblæst kørende ude foran, så er der gode nyheder på vej, fordi allerede fra i morgen, så stopper det hele. Så stopper det der blæsevejr og, må jeg sige det som det er, lortevejr, som har plaget os den sidste lille halve uges tid minimum, og så bliver det godt igen, fordi vinden skifter retning. Så jeg tænker, at den bare fiser en anden retning og væk fra Danmark til at starte med. Så er der noget med et højtryk, der ligger syd for os, der endelig kan komme op til os og give os varmere luft og mere solrigt vejr. Juhu, jeg har hørt temperaturer mellem 23 og 25 grader. Det starter i morgen. Og jeg glæder mig allerede. Så kig på den vind, og så lad være med at bekymre dig om den, for den er væk i morgen, og så er solen tilbage, og sommeren er også. Elsker dig så meget. Her er Blæst. Du er på Skala.

0: fortælle mig.
1: Mere dig på dansk, Christoffer. Det lyder mega godt. Du fik ring om natten her på Skala FM. Hvordan vil du reagere, hvis parret ved siden af skilte din 8-årige søn eller datter ud? Det var et dilemma, der blev vendt hos verdens bedste morgen for ikke så længe siden. Lad os se, hvordan de løste det om et øjeblik.
2: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren. Verdens bedste morgen. Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM. Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
7: Money, money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe. Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på ETR.dk.
10: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
13: Denne sommer inviterer Terrariet Reptile Zoo hele familien ind i Komodo-varanernes rige. Oplev ægte Komodo-varaner. Se Skandinaviens første Komodo-varan-unger og gå på spændende Junior Ranger Mission. Deltag i sommerens fotokonkurrence og oplev daglige fodringer. Besøg Terrariet Reptile Zoo i sommerferien. Du bliver bidt af det.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: with the shape of you.
1: Ed Sheerans Shape of You fik du lige her på skala af 5. Hvordan ville du have det, hvis dine naboer de skældte dine 8-årige barn ud? Altså normalt vil jeg mene, at det rigtige at gøre, det er vel at tage fat i, altså give den sådan, hey, vil du stoppe, hvad du laver af ballade lige nu? Og så vil man tale med forældrene om det, så de kan give den der rigtige skideball. Det mener jeg er den rigtige retning. Men det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, den 8-årige har lavet. Hvis der nu stod en min nabos 8-årige barn ved siden af min bil og kastede med mursten, så vil jeg nok sige noget. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil give en røffel til den 8-årige. Jeg vil nok sige, at du sidder og stopper det der, og så vil jeg sige det til forældrene, så de kunne tage sig af det. Men lad os lige høre, for det var nemlig Mia, der skrev ind til Verdens Bedste Morgen for ikke så længe siden, men netop dilemmaet, hvad skal jeg gøre ved det, og skal jeg gøre noget ved det faktum, at naboparret har givet min 8-årige dreng en kæmpe skideball.
2: Han er 8 år. Han ved sgu da godt, at man ikke skal kaste med mursten omkring en bil.
3: Bør hun tage fat på kammeratens far?
2: Nej, det synes jeg ikke.
3: Ham, der har skældt
2: ud. Jeg synes, hvis han føler, at han får en ordentlig omgang, skal ud en gang mere eller sådan noget, så kan vi godt være, at vi kan begynde at snakke om det.
3: Okay.
2: Men den her en gang, let it slide.
3: Ja, jeg vil heller ikke gøre noget der overhovedet ikke. Jeg tror, at man skal passe på, at man ikke pakker sine børn ind i vat.
1: Jamen, så vil jeg på den anden side, fordi jeg kan godt lide at være dilemmaløs på bagkanten, når man har masser af tid til at sidde og reflektere over det. Der vil jeg måske, når jeg så naboparret, så vil jeg sige, ej, det må I virkelig undskylde. Jeg har selvfølgelig også talt med mit barn om, at det er en virkelig, virkelig usmart idé og beklager meget. Sådan, så de kan få lidt dårlig samvittighed over måske at være gået lidt for langt i skidebanden, fordi er det deres opgave at give en hård skideball, eller kan man godt være fast i tonen, når man lige giver besked om det der, så det skal du stoppe øjeblikkeligt, og så videre. Ej, jeg blev så klog. Ej, wow, jeg burde skrive ting ned. Verdens bedste morgen kan du jo tage med på sommerferie og høre deres fire programmer, der hedder Verdens bedste sommer. Den her podcast, den finder du selvfølgelig i Skala-appen, eller der, hvor du ellers hører podcast.

Taylor Swift, Opal Light, som er en sang, en hyldest til manden Travis Kelce, som hun blev gift med i sidste uge, i weekenden. Og jeg elsker overskudsmovet at booke Madison Square Garden. Værsgo, en af de største venues i centrum af New York. Og ligesom da Dua Lipa holdt fest og bryllupsfest i Italien, så blev der også spærret gader af, og alt var meget stort. Og A-liste kendisserne blandt de 1000 gæster var selvfølgelig fuldstændig åndssvagt lang, og det brylluppet kostede 130 millioner dollars, eller kroner, undskyld, og hold da magle. Så stort tillykke til Swift. Nu skal det handle om en anden stor stjerne. Ankerstjernen. Hvis du godt kan lide hans musik, det han selv synger på, det han har skrevet til andre, og tro mig, han har skrevet mange hits til andre, Burhan G, Rasmus Seebach, Nick og Jay, altså det er en lang liste af musik, han har på sig, og derfor så tænkte vi her på Skala, du burde han ikke få sin egen radiokanal, så det har han da fået. Ankerstjerner og venner hedder den. Du kan høre ham sammen med hans venner. En af hans bedste venner, det er jo Rasmus Seebach. Han har skrevet rigtig mange store hits til, men også mange andre samarbejdspartnere. Og så er det kun musik, som Ankerstjerner har en finger med i på den ene eller den anden måde. Find radiokanalen Ankerstjerner og venner i Skilladen.

0: får lige anbefaling igen. Apaka, dokumentaren, man kan se lige nu på DRTV. Apaka, brug for hinanden. Se den, hvis du har brug for at se noget så smukt og sødt venskabeligt, så man får lyst til at kramme sit fjernsyn. Den kan du se lige nu. Du fik det med en drøm om et menneske her på Skala FM. Om et øjeblik, så er vi klar med en frisk vejrudsigt. Det bliver noget med noget blæsevejr og nyheder fra BT. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcast.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer.

0: med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Det kommer ikke til at ske, for Grønland er ikke til salg. Så klart lyder svaret fra statsminister Mette Frederiksen, efter Donald Trump igen i dag har udtrykt sit ønske om, at USA skal eje Grønland. For det er velkendt, at Trump gerne vil eje og overtage Grønland, siger hun. Det bliver dog stadig et rungende nej fra statsministeren, som understreger, at grønlænderne heller ikke selv ønsker at komme på amerikanske hænder. Og så til Frankrig, som til gengæld er blevet dansk her til eftermiddag, for Mads Pedersen har nemlig vundet årets fjerde etape af Tour de France. Efter en hel dag i udbrud og en magtdemonstration med to holdkammerater, var han den hurtigste at kunne juble på målstregen. Det er Mads Pedersens tredje etapesejr i verdens største cykelløb, og så kører han sig samtidig i løbets grønne pointtrøje. Og vi fortsætter i sportens verden, for suspenderingen af Ruslands olympiske komité er i dag blevet ophævet. Og det vil sige, at russiske atleter midlertidigt kan repræsentere Rusland til OL igen. Det har den internationale olympiske komité IOC for kort tid siden meldt ud på sin hjemmeside. Siden oktober 2023 er russiske atleter stillet op under neutral flag på grund af invasionen af Ukraine. Det har været en

0: Kedelig dag, og resten af aftenen bliver formentlig lige sådan. Det bliver blæsende, og i den sydlige del af landet vil der stadig være mørkt af skyer. I Nordjylland kan man forvente enkelte byer, og for hele landet gælder det, at der bliver mellem 15 og 18 grader.
1: Været præsenteres af HCP Maskincenter og Kedeby Maskinforretning, service og maskiner til landbrug, entreprenør og havepark.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
4: Tirsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. I den her time, 10 minutters tidslommer. Lige om lidt vil du lade dit barn være alene hjemme i 14 dage, hvis han er 15. Jeg er først Bruno Mars. Velkommen til. Skala.

0: Mark med Took Us a Miracle her på Skala FM. Og ja, der skulle lidt af et mirakel til, hvis jeg skulle tillade min søn, som på det tidspunkt så skulle være 15 år gammel og være alene hjemme i 14 dage, fordi han ikke lige gad at tage med på sommerferie. Altså, jeg ser mig selv som en forælder, der har meget bløde grænser. Jeg har nogle grænser, men jeg er lidt en loose, laissez-faire type, men jeg vil helst ikke lyde, som om jeg er ligeglad. Det er jeg bestemt ikke. Fordi hvis det kom til, at min søn Hugo, og han nu var 15, ikke gad tage med på ferie i 14 dage, og spørgsmålet, skulle han have lov til at være alene hjemme i 14 dage, det bliver bare et 100% soleklart nej tak til det herfra. Verdens bedste morgen fik spørgsmålet, lad os se, hvordan de behandlede det.
1: Det, jeg glæder mig allermest til ved vores ferie, det er, at vi skal være sammen alle fire. Hænge ud uden at skulle stresse med lektier og stresse med at lave mad, skal vi jo nok. Men altså alle de der ting, og vi får nogle oplevelser sammen.
2: Jeg synes heller ikke, det handler om, om man er gammel nok til at være alene hjemme. Nej. Men jeg synes, det handler om, at vi skal på ferie, og det er noget, vi gør sammen.
3: Det, der er lidt problemet med jeres meget, meget fornuftige 15-årige dreng, det er, når han har været alene i 3 dage, så keder han sig rigtig meget. Han ser lige pludselig mulighederne. Hold da kæft, der kan sgu da være 20 ind i det her rum her. Skulle vi prøve at se, om vi kunne fylde det op? Altså, han kommer til at gøre ting, I ikke synes er fede. Det kan godt være, at I aldrig finder ud af det, men det vil han gøre.
0: I kommer hjem til et hjem, som han umuligt kan nå op og rette op på igen, for jeg tror, jeg er helt enig med Lasse efter en 3D, så er sådan lidt, hvad kan vi mere? Altså, prøv at se alene hjemme. Det er måske en overdrevet udgave af det, der behøver ikke være 20 involveret, men huset bliver smadret. Der går ting i stykker. Og det er nej, uansvarligt, vil jeg mene. Men altså, det er min holdning. Jeg dømmer ingen andre, det skal ikke hedde sig. Og så synes jeg faktisk, at Louise og Mathias ligger rigtig godt frem med at sige, hey, det er ikke et spørgsmål, om du vil med. Nu skal du med også på familieferie, skal du? Så er det bare at sætte dig ind i de fly og være glad. Ha, smil. Så er der pindemadder. Verdens bedste morgenklar med alt det bedste fra i morgen tidlig kl. 6 af beskæftigheden.

to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nu, man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har

0: Et smut til Portugal, hvem gad ikke det? Selvom der måske ikke er verdens fedeste stemning lige nu. Blandt fodboldfansene, alle i Portugal ikke fodboldfans. Nå, det skal ikke handle om fodbold lige nu. Du fik Benjamin Hav med Portugal lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal du gætte et årstal ud for ledetråd, der inkluderer nogle, nu får du meget korte overskrifter. Der er noget, vi skammer os meget over, men det er på den fede måde. Uhatter, der er en forfærdelig brand. Der er to kæmpe musikstjerner, der forlader os. Det er sørgeligt. Og så er der ret stor fest for danskere i en ret stor international ser succes. En kæmpe serie med rigtig mange danske deltagere i. Det krydrer med musik fra Drake, Mads Langer og Mø gør, du gætter årstallet på kun 10 minutter om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre mine.
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Det bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
10: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
9: Far, så skal vi have is igen.
10: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
9: Minigolf!
11: Velkommen i ØK-bussen.
12: Vi har stor erfaring i at lave udflugter, som ture over grænsen, familietur og pensionisttur, eller bare en tur ud i det blå.
11: Vi henter overalt på Fyn.
12: I kan se meget mere på ØK-bussen.dk.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense SØ. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
15: Ørbæk Marked. 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
16: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
15: Skins. Og mange flere. Vi ses til Ørbæk Marked 10. til 12. juli.
17: Fyns største folkefest.
18: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
19: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
1: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
22: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: England.
1: Katinka og kogepladet fik du her på Skala FM. Nu vil jeg rigtig gerne dig til at gætte et årstal. Og vi hjælper sad. Jeg hjælper dig i hvert fald. Og det gør jeg ved at fortælle om de største begivenheder det her år. Hvad vi så på fjernsynet, hvad der skete. Og så spiller jeg god musik. Ja, god musik til dig. Glæd dig. Nu skal vi starte uret, og så har du 10 minutter fra nu af til at gætte årstallet. Er du klar? Så går vi i gang. Hvorfor var det pludselig, at norsk blev forståeligt det her år for os alle sammen? Alle os, der så DRTV og så en fantastisk ungdomsserie. Altså, jeg så en teenage-serie. Det synes jeg normalt er svært. Det er sådan, okay, det er ikke min verden, der bliver talt om her. Men den her teenage-verden inviterede mig indenfor på en måde, så jeg var ikke teens med teensene, men jeg var med. Vi sagde drit cool, for det var norsk, det handlede om. Det var skam. Og der var ikke den fantastiske første sæson. Nej, det her år, der er vi på sæson 2 og 3. Ja, de forkæler os, gør de nordmænd. Og måske også, når de skal spille mod England. Nå nej, jeg må ikke snakke fodbold. Det er godt. En anden stor serie toner frem på skærmen og fanger os. Stranger Things. Max. Nej, det er før Max tid. Så det var nogle af de store serier, vi ser på fjernsynet. Lad os lige tage en kæmpe serie, som gør os stolte som danskere. Game of Thrones. Der er danskerfest i den sæson, der udkommer det her år. For det er ikke kun Nikolaj Coster-Waldau, som er det danske element. Han spiller jo en af hovedrollerne. Men han får selskab af Pilo Asbæk og Frank Hvam. Han spiller Munk, tror jeg nok, er det ikke sådan? Så det var serie Galore Infos fra året, du skal gætte. Men nu skal det handle om musikken. Vi skal have Drake til at underholde os og lulle os ind i det rigtige årstal med One Dance. Kan du huske året?

Hold nu op, hvor er han bare god til at skrive popmusik. Mads Langers 3AM var et kæmpe hit. Det årstal, jeg gerne vil have dig, eller første gang det årstal, jeg vil gerne have dig til at gætte det. Fordi vi er i gang med 10 minutter tidslomme, vi er halvvejs igennem. Jeg har lidt par ledetråd tilbage og et kæmpe hit, inden vi afslører. Og finder ud af, om vi er kommet frem til det samme. Altså, okay, jeg ved det. Det skal ikke være sådan... jeg gætter også her. Nej, okay, vi fortsætter nu. Ledetrådene kører her. Det er ikke de mest opløftende nyheder, det her faktisk. Det er måske nogle af de mest sørgelige. Set med musikbrillen og musikørerne. Hørt med musikørerne. For de to kæmpe stjerner forlader os det her år. David Bowie og Prince forlader os begge og går bort alt for tidligt. Og jeg er ked af det. For der kommer en mørk nyhed mere. Fordi det historiske Svinkløv Badehotel i Nordjylland brænder ned det her år. Forfærdelige billeder. Det er blevet genopbygget. Det er lang tid siden, men det er stadigvæk forfærdeligt at se på. Så tror jeg simpelthen ikke, at jeg har mere. Nå jo, det har jeg da. Jeg har lige en sidste ledetråd, som ganske passende hedder Final Song. Her er My. Nu håber jeg, du kan huske året.

0: song.
1: Men det blev final song i hvert fald i forhold til ledetrådene. De musikalske af slagsen Møs final song. Det var ledetrådene, der inkluderede, at det var sæson 2 og 3 med skam, vi så. Den norske superserie Stranger Things er i gang med sæson 1. Det historiske Svinkløv Badehotel i Nordjylland brænder ned. David Bowie og Prince forlader os. Der er danskerfest i Game of Thrones. Fordi Pilo Asbæk og Frank Hvam gør Nikolaj Coster-Waldau selskab i den gigantiske serie. Skal vi komme frem til det? Det er 10 år siden. Det var 2016, der var årstallet i aften. I morgen, nye ledetråd, nye store hits og et nyt årstal, når vi igen åbner op for 10 minutters tidslomme. Nu bliver det smukt lømme. Vi skal ned i en lømme. Nej, en lømme. Nå, undskyld. Lad os bare komme tilbage til fremtiden med musikken her. Emilie og Uro og Drømmefanger på Skala FM. Du er det.

0: Lennon, Albert Heath, du fik Lille Hus i Jylland her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig til, at vi to skal være sammen igen i morgen under meget mindre blæsende forhold. Det skulle gerne være sådan, så når jeg møder dig i morgen her på Skala FM, så er det sommeren, der er ude foran, der er vendt tilbage til os. Jeg glæder mig allerede. Håber jeg også, du gør. Tak for i aften.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
1: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK.

0: genudsendt til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Det kommer ikke til at ske, for Grønland er ikke til salg. Så klart lyder svaret fra statsminister Mette Frederiksen, efter Donald Trump igen i dag har udtrykt sit ønske om, at USA skal eje Grønland. For det er velkendt, at Trump gerne vil eje og overtage Grønland, siger hun, men det bliver stadigvæk et rungende nej fra statsministeren. Hun understreger, at grønlænderne heller ikke selv ønsker at komme på amerikanske hænder. Og så en tur til Frankrig, som i eftermiddag er blevet dansk, for Mads Pedersen har nemlig vundet årets fjerde etape af Tour de France. Efter en hel dag i udbrud og en magtdemonstration med to holdkammerater, var han den hurtigste at kunne juble på målstregen. Det er Mads Pedersens tredje etapesejr i verdens største cykelløb, og så kører han sig i øvrigt i løbets grønne pointtrøje. Og vi fortsætter i sportens verden, for suspenderingen af Ruslands olympiske komité er i dag blevet ophævet, og det vil sige, at russiske atleter midlertidigt kan repræsentere Rusland til OL. Det er den internationale olympiske komité IOC for kort tid siden meldt ud på sin hjemmeside. Siden oktober 2023 er russiske atleter stillet op under et neutralt flag på grund af invasionen i Ukraine. Danmarks Idrætsforbund har meldt ud, at de ikke bakker op om beslutningen. Det har været en grå og kedelig dag, og resten af aftenen bliver formentlig lige sådan. Det bliver blæsende, og i den sydlige del af landet vil der stadig være mørkt af skyer. I Nordjylland kan man forvente enkelte byer, og for hele landet gælder det, at der bliver mellem 15 og 18 grader.
18: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
19: Det her er Skala FM.
7: En sommer med fantastiske sange.
19: Skru op for

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
6: Ørbæk Marked, 10. til 12. juli. Krammer, Tivoli og masser af udstillinger. Gratis koncerter med blandt andet Dodo and the Dodos. DJ Emil Lange, Stig og vennerne. Martin Kanstrup.
7: Ja, Martin Kanstrup skal spørge hans numsehul 3 gange om et dag.
6: Skins. Og mange flere. Vi ses Tørbæk Marked 10. til 12. juli.
8: Fyns største folkefest.
9: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholdt bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt, og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
14: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
15: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i Bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
16: Se, en giraf!
0: Reparation af alle mærker have parkmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringe service. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
17: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Skala FM. Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

0: touch. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra aircondition.

0: Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Der er mere fantastisk musik på Skala.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Personlige blomster hele livet, fra vugge til grav. Anettes blomster hjælper dig gerne med din buket eller blomsterhilsen, så den bliver nøjagtigt, som du ønsker det. Den personlige tilgang og betjening gør forskellen. Oplev det selv hos Anettes blomster i Langeskov.
6: Money, money, yes!
7: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto & Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
8: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
9: Fransk, italiensk, japansk. Uanset hvor din bil kommer fra og hvad den hedder, så kan du få den serviceret og repareret hos Bilhuset Nyborg. Også el og hybrid, og du bevarer fabriksgarantien. Bilhuset Nyborg samarbejder med alle forsikringsselskaber og har gratis lånebil ved service og skader. Find os på bilhuset-nyborg.dk.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Fyns Stiftstidende Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på fyns.dk/fri. Fyns Stiftstidende Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
12: Vil du med på eventyr? Nordfynspillene præsenterer årets sommerforestilling Skammerens Datter 2. Eventyr, kamp og kærlighed. Det hele er på spil, når Skammerens Datter 2 rammer Otterup fra den 27. juni til den 10. juli. Køb billetter på nordfynspillene.dk.
13: Drømmer du om den perfekte fest? Gamlavernes på Sydfyn sørger for de perfekte rammer til bryllupper, firmafester og andre af livets store fejringer. Midt i smuk natur og med udsigt til vandet. Gamlavernes. Sted til de store øjeblikke.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Du lytter til Skala FM.
18: En fantastisk sommer.
17: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C. Vi har spurgt førende kæledyr om bedste sted at handle. Land og fritid Fredericia på Vejlevej 137. Foder og tilbehør til hund, kat og hest. Private handler også hos landmandens foretrukne. Land og fritid Fredericia.
5: Reparation af alle mærker havepakmaskiner på eget værksted. Mulighed for hente bringeservice. Ring til os på 25 26 57 50 eller se etr.dk.
6: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
7: Hey, det er Kim på Café Dalkin. Slip for madlavning.
8: To gange æggekage.
7: Spis på Café Dalkin. Hver tirsdag får du æggekage til kun 95, og om torsdagen snitzel til 139.
9: Café Dalkin i Fåborg. God mad med god stemning.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholdt bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Min far, han går anden hul op golfbanen. Han siger, han er verdens bedste.
16: Ja, på Kerteminde Minigolf kan man sagtens føle sig som verdensmester.
15: Far, så skal vi have is igen.
16: Kerteminde Minigolf på Marinevejen. 18 hullers bane og dejlig iskiosk.
15: Minigolf!
17: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Så verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner

0: superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
14: Skala FM.
15: En sommer med fantastiske sange.
14: Skru op

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcast.
4: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: Kan vi tage det, Karen?
6: Hej, det er Lise. Er det jer med de gode gavekurve?
5: Ja, det er også med de gode gavekurve.
6: Super. Er det, fordi jeg har samlet ind til Morten, der...
7: Ja, det kan vi tage på Skibhusvej, der har de gode gavekurve. Kig ind i butikken eller på kavite.dk.
8: Man behøver ikke flyve for at komme langt væk. I Odense Zoo venter en verden af oplevelser blandt alverdens dyr. Gå mellem trækronerne i bøgetoppen, leg på sjove legepladser og nyd jeres picnic med udsigt til savannen. Vi er helt tæt på, så prøv at fodre girafferne. Vi ses i Odense Zoo.
9: Se, en giraf!
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos Skovsen i Bolbro og Odense Sø. Gå ikke glip af vilde sommerpriser med besparelser på op til 50%. Og vil du slippe for det tunge løft? Vi klarer leveringen og monteringen af dine nye hvidevarer. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Tag et fedt 9. eller 10. skoleår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her kombinerer vi praksisfaglig undervisning med boglige fag som dansk, matematik og engelsk. Du får spændende hybridfag, linjefag og valgfag, og kan tage folkeskolens afgangsprøver. Vi skaber et trygt læringsrum, hvor du kan vokse både fagligt og personligt. Sydfyns Fri Fagskole.dk.
12: Lad robotplæneklipperen gøre arbejdet, mens du slapper af. ETR Service i Ringe, Fyns største forhandler og montør af Husqvarna robotplæneklippere. Find os på etr.dk.
13: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Åskov Modetøj står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde. Fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Åskov Modetøj. 11 butikker i Jylland og på Fyn.
14: Fransk løgsuppe, 34 kroner. Steak frites, 124 kroner. Crème brûlée, 32 kroner. Frokost, eftermiddag og aften, 7 dage om ugen. Restaurant Bouillon, stor oplevelse. Lille regning.
15: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
22: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
23: Eller om du og jeg kunne blive venner.
21: For hvis dit hjerte stopper,
22: er vi forbundne.
24: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
25: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
26: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra.
0: hver gang.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

tatovere dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive strong. Du vil aldrig blive kun til pøn pig. Vi kunne smide et S for en øndig. Beskidt snak generer dig ikke, så